0: випадку Лукашенку. Я б тут нагадав, що зараз для НАТО не самі прості часи, коли Європа бере на себе більш лідерства, це важливо, це добре. І так, європейське лідерство – це акурат Германія і Франція, особливо у безпекових питаннях і ядерної безпеці, то Франція з ядерною зброєю – це акурат такий нейтральний гулець, і вельми добре, що Макрон таке лідерство бере. Серед цих мер є і телефонування Лукашенку, яке, як я розумію, було далеко комплементарним, і говорка акурат йшла про гэтыя пагрозы, пра папярэджанне не ўвязвацца ў эскалацыю. Сабе ўявіць можна шмат чаго яскрава з месца Лукашэнку, хто будзе з ім, хто будзе з беларускай тэрыторыі ў выпадку такой ядзернай эскалацыі.
1: Еще не забываемся, что белорусы в абсолютной большинстве, 90% выступают супроть войны, супроть уделу белорусской армии у агрессии в относинах до Украины, и кольки людей выходило на протесты в 2022 годе, кольки затрымано было, кольки репрессовано, и до этой поры сидят у турмах в связи со своей громадской позицией супроть войны.
2: Гэта былі каментары беларускіх палітыкаў і палітолагаў пасля звонка з Парыжа ў Менск. Эмануэль Макрон наўпрост папярэдзіў Александра Лукашэнку пра наступствы ўцягвання Беларусі ў расійскую агрэсію супраць Украіны. Гэта быў першы тэлефонны кантакт Макрона і Лукашэнкі за больш чым 4 гады, які адбыўся на фоне абвастрэння сітуацыі ў рэгіёне і размяшчэння ядзернай зброі ў Беларусі. Папярэдняя размова адбылася 26 лютага, яшчэ 22 года. Тады таксама размаўлялі пра расійскае ваеннае ўварванне на тэрыторыю Украіны і ролю Менска ў гэтым канфлікце, калі праз тэрыторыю Беларусі праходзілі расійскія войскі. Радыё Рацэ. Тут 29 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, атмасферны ціск высокі, цяпер 1025-1026 гектапаскаляў, паказваюць барометры. Цягам дня можа апусціцца на 2-3 гектапаскалі, але і так будзе значна вышэйшы за норму. Вецер заходні ды паўночна-заходні 2-3 метры на секунду да абеду, ў другой палове дня будзе мацнейшы 5-6 метров на секунду, а у порывах нават до 12. Максимальная температура днем 23-24 градусы. И еще раз полтору опадков ярких нигде синоптики не прогнозуются.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Польскі банк ПКО дадаў Нацбанк Беларусі ў свой чорны спіс. У яго ўваходзяць фінансавыя ўстановы, з якімі банк ПКО не працуе. Цяпер у гэтым чорным спісе значацца 12 беларускіх банкаў. Банк ПКО не прымае ад іх плацяжы і не ажыццяўляе пераводы. Магчыма, рашэнне дадаць у гэты спіс Нацбанк звязана з апошнімі санкцыямі Еўразвязу, якія забараняюць здзелкі з лічбавым рублём і крыпторезидентами с Беларуси. Застаются не под европейскими санкциями Беларусьбанк, Приорбанк, Статусбанк, БНБ Банк, МТБ Банк, да некоторые иншие. Правда, частка з их трапила под обмежование Канады, але у принципе международные переводы про з их провести магчыма. Мытня не пропустила у Беларусь груз з импортной бытовой техникой на 100 тысяч евро. Апошнім часам паведамлення об контрабанде праз беларуска-российскую мяжу з'яўляецца ўсё больш. Так, віцебскія мытники спынілі у Дубровінскім районе автомобиль Ивека, у якім перавозіўся груз з дарагой импортной бытовой техникой. Ацэначны кошт усёй партыі склаў амаль 320 тысяч рублёў. Характэрна, што перавозчык не змог прад'явіць ніводнага документа, ні накладной, ні якіх-небудзь сертыфікатаў і нават не змог пацвердзіць законнасць увозу тавараў на тэрыторыю ЕАЭС і ці былі выплачаны пры гэтым мытныя пошліны. Гэта значыць, з высокай верагоднасцю груз аказаўся чыстай кантрабандай. За гэтае парушэнне прадугледжаны штраф памерам да 50% кошту грузу, таксама магчыма канфіскацыя грузу. З 1 червня у Беларусі плануецца ўвядзенне ў абарачэнне новай банкноты номіналам 200 рублёў, паведаміла прэс-служба Нацыянальнага банка, адзначыўшы, што гэты выпуск абумоўлены планавым абнаўленнем грашовай сістэмы. Мэта выпуску абноўленых банкнот – абнавіць дызайн і ўзмацніць сістэмы абароны банкнот узору 2009 года, а таксама замяніць зношаныя і пашкоджаныя купюры. Птушиный грипп бьет по рынку птушки из-за дефициту. Цены на яйки моцно растут. Как продухилить это, буйная польская гандлёвая сетка вырашила знов увести на свои полицы больше танные яйки курей клеткового утрымання. Однако это крок обурая оборонца у живёл, якія бачать у вертанне до продажу популярных клетковых яек великий крок назад. Яны заявляют, что гадоўля курей у клетках – это самый горший вид птушкагадоўлі. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 73 копейки, евро 3 рубли 17 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 48 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Варшаве вшанавалі беларускіх герояў, якія аддалі жыццё за незалежнасць Беларусі. У акцыі, арганізаванай рухам салідарнасці, разам прынялі удзел вядомыя беларускія палітыкі, сярод іх Зенон Пазняк і Павел Севярынец, а таксама украінскі арганізатар Евромайдану Роман Корбут. Акцію распачаў ксёндз Вячаслаў Барок.
1: Сённяшняя дата насамрэч для беларусаў досыць важная дата, таму што мы ўзгадваем смерць славутага нашага земляка, беларуса Юрку Моніча. На жаль, гэтая дата ў Беларусі мала вядомая. Але мы, беларусы ў Варшаве, памятаем пра славутага земляка. І ягоным жыццём, ягоным подзвігам мы натхняемся. Юрка Моніч – гэта адзін з тых, хто вельмі моцна любіў сваю айчыну, сваю Беларусь. І дзеля таго, каб ажыццявіць мару вольнай, незалежнай Беларусі, а ён змагаўся за ідэалы беларускай народнай рэспублікі, ён, не вагаючыся, таксама аддаў сваё жыццё. Ён загінуў. Загінуў ад рук расійскіх імперцаў. Бачыце, мяняюцца часы, шмат чаго мяняецца. Але ў нас, у беларусаў, не мяняецца адно. Наша барацьба за сапраўдную свабоду, за незалежнасць краіны, яна не спыняецца, яна ўся ж працягваецца. Мінула крышачку больш, чым 100 гадоў з таго дня, калі Юрка Моніч загінуў. А мы сёння ўглядаемся ў гэтую асобу і думаем аб тым, а што мы можам зрабіць, каб урэшце гэтую барацьбу закончыць, але паспяхова, каб вызваліць Беларусь, каб ажыццявіць нашу спрадвечную мару, каб Беларусь урэшце была незалежнай, свабоднай. І дзеля гэтага Беларусь трэба любіць. Але сёння шмат хто кажа, што ён Беларусь любіць. Асабліва тады, калі атрымовае сацыяльныя датацыі ў краіне, тады, калі выпісваюць прэмію, любіць Беларусь, тады, калі можна падзяліць гранты замежныя на барацьбу за Беларусь, вось тады любоў да Беларусі ёсць. Але наша любоў да Беларусі адрозніваецца тым, што мы наследуваем тую любоў, якую меў Юрка Моніч. А ён меў не толькі любоў да Беларусі, ён меў адказнасць за сваю Беларусь.
2: Павел Севярынец, пісьменнік, сустрашня беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Сённяшняя падзея – гэта угодкі смерці Юркі Моніча. Юрка Моніч – это наш беларускі Робін Гуд. Гэта чалавек, які за часы бальшавікоў, прычым калені ўжо сталі на ногі, вяртаў тое, што прадразвёрсткай рабаўнікі-бальшавікі забіралі ў людзей, вяртаў гэта ў вёскі. За гэта, а таксама за ягоныя творчыя акцыі, тое, што ён, напрыклад, выпараў шампаламі савецкіх дыпламатаў, спыніўшы цягнік пад Барысавам, яго расшуквалі лепшыя сілы НКВД. У рэшце-рэшт яго атачылі, забілі 22 чалавекі з ягонага атрада. Расстралялі, яшчэ колькі дзесяткаў арыштавалі, адправілі ў лагеры. Але гэты прыклад паказвае нам, што беларусы нязломныя нават ва ўмовах вайны, магутнага рэжыму, дыктатуры, нас не зламіць. Зараз асабліва важна памятаць пра Юрку Моніча, таму што вакол вайна. І ў Беларусі той самы рэжым, это фактычна той самы рэжым, які быў і за часы Юркі Моніча. Маскоўскі акупацыйны рэжым.
3: Лідар руху «Вольная Беларусь» Зянон Станіславіч Пазняк.
4: Добра, што мы тут сабраліся ў гэты дзень і што нас шмат. Таму што нацыя, якая забывае сваіх герояў, яна забывае сябе. Мы сведчым, што наша нацыя сябе ніколі не забудзе. У любых умовах заўсёды трэба памятаць тых, хто аддаў свае жыцці за нас усіх, каб мы жылі, каб жыла наша бацькаўшчына і наша культура. Такі быў Юрка Моніч, такі быў Кастусь Каліноўскі, такі быў Єзавітаў, дзесяткі такіх людзей. Я трошкі пра Юрку Моніча скажу больш. Юрка Моніч удзельнічаў у слуцкім збройным чыне. Ён ваяваў у аддзеле Семенюка, вядомы аддзел. Потым, калі баяры дышлі за рэчку Вань, яны не ўсе засталіся на тэрыторыі Польшчы. 400 чалавек спецыяльна засталіся ў Беларусі, каб праводзіць партызанскую барацьбу з бальшавікамі. І сярод іх быў Юрка Моніч. Ён найбольш доўга змагаўся. Ён змагаўся з 20-го па 24-ты год. Нічога не маглі маскалі з ім зрабіць. Ён быў смелы, ён быў разумны, Он был переконанный, и он користався величезнейшей поддержкой селянства.
3: Вячеслав Сюч.
5: Супроти нашего народа ведется гибридная война. И сегодня, и Юрка Монись, и все иншие наши национальные герои. Это так само зброя супроти лукашенковской банды и супроти имперской России.
6: Олесь Логвинец, у белорусов есть свой пантеон героев, и этих героев треба шановать. Юрка Монич – один из таких героев.
7: Полина Шеренда-Панасюк, 100 год минуло, и, на жаль, белорусы протягиваются, находятся практически в той же самой ситуации, как и 100 год тому. И тому наши сегодняшние змагары, они так само протягивают эту традицию змагания за вольную, незалежную, демократичную Беларусь. Еще я хочу означить, что сегодня день соборности, день героя Украины. И вот Тихон Клюкач, мой земляк, берестеец, якому в 20-м годе было только 17-18, 17 год, и он вошел у гэты пантеон герою, який змагається за незалежність і волю України, а разом з і Білорусі. Я хочу так само означити это имя, имя Тихона Клюкача, каб ён зайняв своє належне місце у гэтым пантеоне герою.
0: Справаздачу з ушанавання білоруських героя у Варшаві падрыхтавала Аліна Андрієвич. Білоруська радіорація.

0: Расія знову ударила по Києві і Київській області. При гэтай масіраванай атакі була ўжытая балістычная ракета «Арешнік», удар якой припав на город Білая Царква. Пасля расійскай атакі стала вядома пра шматлікія разбурэнні, але таксама і, на жаль, пра ахвяры. Каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Ноччу на 24 травня над Києвом знову гучали вибухи. Російські ракети і дрони летіли на город хвалями. Нібито нехто хотів не просто розбурити доми, а вимирати тривалість чоловічої психіки. У такі хвилини війна виходить далеко за межі фронту, яна уваходить у спальні райони, у дитячі покої, у під'їзди, де люди ще вчора сварилися про комуналку і ціни на хліб. Повідомляється, що під ударом опинулися жилые кварталы, инфраструктура и объекты у Киеве да в области. Россия от початку вяде войну не только супрать украинского войска, але и супрать самого права украинцев жить спокойно. Калі ракета трапляе ў шмат павярховік, гэта не ваенная неабходнасць, гэта палітыка страху. Палітыка, разлічаная на тое, каб людзі стаміліся, каб Захад прызвычаіўся, каб словы «чарговы абстрэл» сталі будзённасцю. Але ёсць нешта, чаго Крэмль так і не змог зразумець за ўсе гады гэтай вайны. Кіеў – гэта не толькі сталіца Украіны, гэта сімвал трываласці. Горад, які перажыў імперскія акупацыі, галадамор, нацысцкае нашэсце, савецкую цэнзуру і цяпер перажывае новыя расійскія атакі. Кожны новы ўдар па Кіеве выглядае як спроба зламаць памяць і волю народа. І кожны раз горад адказвае не капітуляцыяй, а жыццём. Метро працуе, кавярні адчыняюцца, людзі ідуць на працу пасля праведзеных у сховішчах начэй. Для беларусаў гэтай атакі таксама не чужая гісторыя, бо кожны выбух у Кіеве – гэта і напамін пра тое, як лёгка аўтарытарныя рэжымы ператвараюць краіны ў плацдармы для вайны. Таксама напамін пра тое, што маўчэнне ніколі не вырутае ад агню. Сёння гараць украінскія гарады, але агонь імперыі заўсёды хоча большага. І ўсё ж галоўнае ў гэтай гісторыі не ракеты. Галоўнае людзі – ратавальнікі, якія разбіраюць завалы, медыкі, якія працуюць без сну, жыхары, якія пасля атакі нясуць кветкі да разбураных дамоў. Менавіта яны сёння і вызначаюць аблічча Украіны. Ня дым, ня выбухі і не крамлёўскія пагрозы. Бо ўрэшце рэшт, кожная імперія разбураецца аб чалавечую годнасць, а Кіеў стаіць і ўжо адным гэтым абвяргае ўсю логіку расійскага тэрору. Важна дадаць і тое, што нягледзячы на магутнасць удараў, украінская супрацьпаветраная абарона прадэманстравала выдатныя вынікі, збіўшыя значную частку варожых ракет і беспілотнікаў. Гэта сведчыць пра тое, што Украіна не толькі вытрымлівае націск, але і разбівае далей свае абарончыя здольнасці. А кожны збіты варожы аб'ект – гэта выратаванае жыццё, выратаваны дом і захаваная надзея. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: Ці магчымы паўтор сцэнара 2022 года і наступленне расійскіх войск з тэрыторыі Беларусі на Украіну. Між іншым пра гэта пачуем у бліжэйшых навінах, якія падрыхтавала нам Анна Шайковская, а пачуем ужо праз 2 хвіліны з паловаю.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Да? Ну, Аліса, напэўна, будзе эканомікай займацца, так, і таксама фінансавымі справамі. А вось як вы бачыце свой, ну вось напэўна, калі балатаваліся, напэўна ж задавалі сабе пытанне, вось, а я прыйду ў тую раду альбо не прыйду ў тую раду, а што магу прапанаваць, што я буду рабіць?
1: Па-першае, я буду працягваць тое, што я ўжо рабіла дагэтуль, як прадстаўніца народнай амбасады. Зараз я застаюся прадстаўніцай народнай амбасады. Тое, што мы рабілі на месцах, на краінавым узроўні. Все нашы дамоўленасці з міністэрствамі, з парламентарыямі, гэта тое, што мы будзем і далей рабіць, але ўжо на міжнародным узроўні. Так гэта бывае, нешта там краіна сябе парашае, потым адмаўляецца, і сустрэчы, якія праходзяць у нас з прадстаўнікамі, напрыклад, народных амбасад, гэта адзін узровень. Калі мы ўжо кажам, што мы прадстаўнікі абранага органа, у нас ёсць мандат ад беларусаў. Ад гэтых сустрэч ўжо складаней адмовіцца і ад тых дамоўленасцей, якія былі. І далей, калі нешта прымаецца, нейкая рэзалюцыя, нейкая маленькія змены, гэта не заўсёды змены ў законе, гэта можа быць маленькія нейкія змены, пункты на еўрапейскім узроўні ці на ўзроўні краін АН, і потым яно спускаецца далей на краіну, гэта ўжо ўсё прасцей далей вырашаць, і дакументы, якія больш уніфікаваны паміж краінамі, з імі ўжо прасцей працаваць. Ну, гэта адно з напрамкаў. Тая ж справа, але на больш шырэйшым узроўні.
0: Дзякую вялікі, вось літаральна напрыканцы. Як вы ацэньваеце чацвёрты склад каардынацыйнай рады? Бо таксама ёсць такія меркаванні, што недоўга на працягне, бо такія разнашорсныя ўсе.
1: Ну так гэта ж добра, што мы разнашорсныя. Паглядзіце на любы парламент любой краіны. Дзе ж вы там знайдзеце парламент, які ў адным напрамку толькі глядзіць, і ўсе такія за ручкі ўзяўшыся, у светлую будучыню ідуць. Мы все хацім светлую будучыня за ўсё добрае супраць усяго плохога. Але ж метады мы можам выкарыстоўваць розныя. І гэта добра, калі ў нас ёсць вось такая шматграннасць нашых чальцоў, і мы можам вырашаць, якімі метадамі хто будзе вырашаць агульныя нашы справы і мэты.
0: Аліса Гарацка, таксама да вас пытанне. Вось як вы ацэньваеце калегу, умоўна кажучы, якія таксама прайшлі ў каардынацыйную раду, і вось як вы настроены ўвогуле на гэту працу?
2: Як я бачу калегу? Перш за ўсё, тыя спісы, якія былі прадстаўлены на выбарах і зараз фракцыі, яны насамрэч дастаткова моцныя, і кожны пакрывае розныя накірункі. Калі мы гаворым пра наступ, гэта больш пра моладзь студэнту. Калі мы гаворым пра волю, гэта пра вызваленчую армію. Калі мы гаворым пра еўрапейскі выбар, гэта пра еўрапейскую інтэграцыю, пра высокі ўзровень жыцця і эканамічную інтэграцыю, мабільнасць, легалізацыю і гэтак далей. Калі мы гаворым пра спіс рух за свабоду і Паўла Латушкі кааліцыю, гэта за адказнасць, за тыя злачынствы, якія звяршыў Лукашэнка. Тобак, калі мы насамрэч будзем працаваць усе разам па кожнаму з тых накірунках, якія мы заяўлялі на выбарах, то мы будзем вельмі моцнай каардынацыйнай радай, якая працуе абсалютна ў розных накірунках і эфектыўна. Але галоўнае, каб мы працавалі насамрэч і рэалізоўвалі тое, што мы заявілі на выбарах.
0: Трэба працаваць і працаваць. Дзякую вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што Аліса Рыжыченка была з намі, і таксама Анастасія Свіркова, гэта чальніца каардынацыйнай рады ўжо чацвёртага склікання.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Яким чином міжнародна супольність може впливати на режим Лукашенки? Чи знімуть санкції супроти Білоруськалія? Яка позиція Литви відносно цього питання? Чи є нові звістки про білу спікерку Координаційної ради Анжеліку Мєльнікову? На ці та інші питання відкаже наш сьогоднішній гость, намісник керівниці об'єднаного переходного кабінету і керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Розмовляє з ним Тетяна Смоткіна.
2: Гость рації.
3: Як справді може ефективно впливати міжнародна супольність на лукашенковський режим?
4: Я думаю, що тут можна використовувати стратегію двох керунків, коли Сполучені Штати Америки під пресією, використовуючи інструменти санкцій, домагаються визволення політзневолених. При цьому вельми важливо ставити питання об тим, щоб спинилися репресії, інакше це буде конвейерний підход, і люди будуть просто виходити і чергові виходять у тюрми. Вельми важливо було б, щоб, наприклад, зняття санкцій з калія не обумовлювалося приватними американськими інвестиціями. Коли это будут приватные американские инвестиции, значит, это все-таки больше экономичная сделка, а не сделка, накированная на гуманитарный трек. Одночасово другие накированы, это Европейский Союз, якому мы доводим нашу однозначную позицию объединенного переходного кабинета, узгодненную в кабинете. Мы пропоновываем, как Европейский Союз давал мощный отказ Лукашенко на все пропоновы диалога. Спочатку он повинен начать диалог с громадством и системные измены Украине. Так что важнейший накированок для нас это вызволение всех политвязнев, потому что это гуманитарный трек, и тут мы лично что у американцев достаточно сил и возможностей без включения европейских краин вызволить политических зневоленных. Хотя вот информация о том, что Держдеп не возвернулся до Польши, Литвы, Украины с просьбой снять обмежевание на транзит белорусского калия, кажа про что-то иншее. Значит, американцы лишат, что у них недостаточно сил и возможностей вызволить политических зневоленных. Шкода, коли это так. Сподивлюсь, что это не отповедает речейственности. А с другого боку, мы еще раз кажем Европейскому Союзу выкрастать их золотую санкцию, бо они мают самый мощный инструмент санкций для того, как добиться системных измен. И это стратегия. Стратегия измены в Беларуси. Важно вызволять людей. Это для американцев. Стратегично Европейский Союз домагается декриминализации громадско-политичного життя. Как бы снятия подставов для того, как в будущем снова появились политзневолены.
3: Мне известно, что вы разговаривали с литовскими политиками. На вашу думку, вы все-таки они сдымают санкции с Беларуськалія? Один, известный тут литовский политик, не буду называть его прозвище, мне сказал, что этого николи не будет. Только проз мой труп.
4: Я сустракался со спикером парламента Литвы, с подаром Оликасом, и он подкресил, что в парламенте большинство выступает за то, как заховывать санкции, не сдымать Лукашенко санкции. Размовляли мы про это с директором департамента, отказом за наш регион, министр замежных справ. Так само эта позиция подтримана. Была у меня встреча и с помощником президента Литвы по внешней политике, с отказным помощником за национальную безопасность премьер-министра Литвы и министром юстиции. И всюду я чу однозначно позицию, что Литва не планует отменять санкции, введенных на белорусский калий. И мы разумеем, что это залежит так само от агульноевропейской позиции. Тут треба позиция всех 27 краин, а она принята и деньшая до 27 лютого 2027 года.
3: Вы лечите, никто не может повздейничать на Литву, потому что литовцы вы скажут, что наши политики под тиском могут снять санкции.
4: Я чую голосы, что бизнес лабуя этот подход, лабуя открытие Клайпинского терминала, который частково належу Беларуськалію, что бизнес-интересы. Але, конечно, нам вельми не хотелось, каб бизнес перамог наибольш важные справы – вызволение политзняволенных и системные демократичные измены Украины. Но это будет в неким сенсе здрада с боку Европейского Союза, когда Европейский Союз на это пойдет. Бо тут навод же не питание, какую позицию по национальных санкциях займе Литва. Тут питание агульной политики Европейского Союза. Я казал сегодня литовским керамикам державы, что вы лидеры у Европейском Союзе разом с Польшей, от вашего голоса залежит агульная позиция Европейского Союза. И звернулся до их с просьбой тримать эту позицию, навод нарошивать санкционные инструменты супроти Лукашенко. Вот только что мы прочитали Алексей Хлистов, затриманный в Беларуси. Кожного дня мы читаем новые присуды, новые затримания. Пробачьте, какие сигналы дает Лукашенко? Тем, что он проводит ядерные научания на территории Беларуси, погрожая выкрастать ядерную зброю, погрожая Украине, мобилизуя резерв, укладывая значные финансовые сродки в военную сферу. За последние 4 гады ў 5 разоў. І пытанню стае да тых палітыкаў, які лабуюць адмену калійных санкцый. Вы адмяняеце калійныя санкцыі, значыцца, вы даеце дадатковы фінансавы ресурс Лукашэнку на мілітарызацыю Беларусі, на падтрымку вайны супраць Украіны, а тут мы бачым агульную пазіцыю Еўрапейскага Саюза, што Еўрапейскі Саюз стаіць на баку Украіны. Так што тут гэтыя прапановы, ну, абсалютна нелагічныя. Тут ніякія грошы не прынесуць прыбытку, бо яны не кампенсуюць тую небяспеку, якую стварае на сённяшні дзень рэжым Лукашэнкі. Нема тут лёгкіх рашэнняў, нема тут рашэння на адзін дзень. Таму тут павінна працаваць две паралелі. Адзін кірунак – это амерыканцы, другі кірунак – это еўрапейцы. Ну і паглядзім на гісторыю. Я узгадываў, калі я быў членам урада ў 2010 году, мне было такое ўражанне, што вось адбудзецца лібералізацыя ў Беларусі, што пайшлі такія крокі, камунікацыя з еўрапейцам на высокім узроўні. Адбылася плошча і рэпрэсіі, адкат. Пазней 2015-16 год зноў камунікацыя, лібералізацыя, і пазней 2020 год ізноў рэпрэсіі. 2022 год гэта падтрыманне вайны. Ужо нават літоўскія чыноўнікі нам казалі, намалявалі такую дыяграму узросту і падзення. Вось мы ідзем на дыялог з Лукашэнкам і зноў апускаемся ўніз. Ідзем на дыялог на Лукашэнка, уверх ідзем, апускаемся ўніз. Колькі разоў можна хадзіць па гэтаму колу? Лукашэнка не з'яўляецца больш гарантам незалежнасці. Гэта прыдуманая стратэгія Макеем, пакойным Макеем, тады я, калі я быў амбасадарам, менавіта такія інструкцыі прыходзілі ва ўсе амбасады Еўрапейскага Саюза і Злучаных Штатаў Амерыкі, пераконваць партнёраў, што толькі Лукашэнка можа быць гарантам незалежнасці. Я ўзгадваў нават крык тады на перамовах з французамі, намесніца міністра замежных справ Беларусі Алены Купчыной, якая проста гвалтам крычала і казала, толькі Лукашэнка можа згарантаваць нам незалежнасць. Ён больш нічога не гарантуе. Гэта той чалавек, які 32 гады пхае Беларусь у абдымкі Расійскай Федэрацыі. Мы не яму павінны дапамагаць, мы павінны дапамагаць беларускаму грамадству. Як? Гэта ўсё тое ж пытанне да еўрапейскіх партнёраў. Наколькі яны сістэмна гатовы дапамагаць у пытаннях віз, адкрыцця пагранічных пераходаў, пытання культурных, адукацыйных праграм, падтрымка інфармацыйнай сферы. Нават тыя сродкі, якія выдаткоўваюцца на сённяшні дзень, яны недастатковы, бо мільярды трацяцца на абарону, стварэнне лініі Мажыно, прабачце, па межах Беларусі. І я разумею палітыкаў у Польшы, у Латвіі, у Літве так трэба рабіць, бо яны бароняць інтарэсы сваіх дзяржаў. Але з другога боку, важна захоўваць нейтральны альбо лепш пазітыўны стаўленне беларускага народа да вас, да суседзі. А для гэта патрэбны сродкі антыпрапаганды. Не люблю гэтае слова, але, на жаль, мы павінны карыстаць. Бо інакш адбываецца пранне мазгоў. Расія выдатковыя агромныя сродкі змяніць ментальнасць беларусаў. Лукашэнка праводзіць прарасійскую палітыку, а еўрапейцы недастаткова, як мне здаецца, выдатковаюць сродкаў дзеля таго, каб захаваць прыязнае стаўленне беларусаў да саміх жа сябе.
3: Гаспадар Павел, на пытанне шмат каго хвалюе наконт Анжалікі Мельніковай. Некаторыя абвінавачваюць вас, што вы проста хочаце это ўсё схаваць, як бы пра гэта не размаўляць. Ёсць які вось сапраўды новыя звесткі наконт Анжалікі Мельніковай? Яна з'яўлялася ў Менску, як некаторыя кажуць, што яе бачылі, ці ўсё ж такі яе лёс невядомы?
4: Гэта неправда. Я менавіта той палітык, які накіроўваў афіцыйныя запыты ў нацыянальную пракуратуру Польшы, якая вядзе расследаванне па гэтай справе, пазней заўсёды публічыў адказы, нават публікаваў часткова, бо гэта не былі сакрэтныя дакументы аб тым, як мяне інфармавала польская пракуратура аб ходзе следства. І, дарэчы, апошні гэты ліст, які агучыў на канале Белсат, і справакаваў гэты здымак, які быў дасланы блогеру Балаганову, Рыкаву. І гэта фактычна, я разумею, рэжым даваў адказ як нацыянальнай пракуратуры Польшы, так і мне, што з ёй адбываецца. Але гэты здымак, ён статычны, ён не паказвае, не дэманструе нічога. Пазней мы разумеем, што гэта адбывалася хутчэй за ўсё аперацыя спецпрыкрыцця. Калі ў розныя сродкі масавай інфармацыі укідывалася інфармацыя аб тым, што ёй бачылі тут, на адной вуліцы, на іншай вуліцы. Гэта адбывалася адначасова напярэдадні выбараў Крыцыну раду. Я абсалютна нармальна адношуся да крытыкі, але адказваю на гэтае пытанне. Анжэліка Мельнікава была кіраўніцай фундацыі Кіберпартызан. І мы Кіберпартызан ведаем як найбольш моцную арганізацыю, якая таксама дбае пра сваю бяспеку. Значыцца, быў давер да яе. Яна прайшла паліграфу Байпола. Адзін раз не, але там былі асабістыя пытанні, там было, наколькі мне расказваў тады Азаров, гэта была эмацыйная рэакцыя, а другі раз яна прайшла. Трэці, яна атрымала грамадзянства Польшы, яна прайшла праверку ўсіх спецслужбаў Польшы, бо так адбываецца ў працэдуры атрымання грамадзянства замежнай краіны. Значыцца, агенцтва ўнутранай бяспекі, агенцтва выведкі, міністэрства ўнутраных справ, пагранічнай службы. Пытанне да мяне ці да нашай каманды. Што мы яшчэ маглі зрабіць дзеля таго, каб яе праверыць? Тое, што мы знаходзімся ў фокусе дзеяння спецслужбаў, гэта натуральна. Я вось толькі ў мінулым годзе падаваў заяву ў пракуратуру аб тым, што не менш чым 10 супрацоўнікаў нашай каманды прабавалі звербаваць спецслужбы Лукашэнкі. Ваенны прокурор Польшы ў Варшаве узбудзіў афіцыйную крымінальную справу. Падчас выбарчай кампаніі 7 спробаў. І я зноў паінфармаваў ваеннага прокурора. Гэта сістэмны дзеянні накіраваны на тое, каб уплываць на нас, да, каб паставіць пад кантроль. Мы не ведаем, што адбылося з Анжэлікай Мельніковай. Я, канешне, атрымліваю нейкія, можа, водгукі нейкія чуткі, але я не лічу патрэбным расказваць гэтыя чуткі, бо я хацеў бы базавацца на фактах. Лагічна было, каб яе паказалі перад выбарамі Крыцкую раду. Ну мы так чакалі, што да, што за адзін дзень да выбару, каб ужо знішчыць поўнасцю Крыцкую раду, нейкае інтэрв'ю, но яно не з'явілася. І тут таксама пастаюць пытанні. Я не ведаю, я думаю, што хутчэй за ўсё, калісьці мы ў архівах КДБ прачытаем, што гэта было і што адбылося з ёй.
3: Але яна можа быць, напрыклад, двайным агентам, таму прыйшла праверка.
4: Адказваю на гэта пытанне чарговы раз. Ну паглядзіце сітуацыю. Вось студзень 2025 года. Мы выходзім з Сената Польшы, яна трымае ў руках дакумент, падпісаны маршалам Сената Польшы аб апошні пункт, дзе напісана прызнаць каранцыйную раду Беларусі парламентам у эміграцыі. Гэта рашэнне Сената Польшы. І гэтага рашэння дамаглася Анжэліка. Ну як, яна лабавала і хадзіла ў Сенат, і сустракалася, каб гэта рашэнне было прынята. Прабачце, гэта ў інтарэсах КДБ, каб каранцыйную раду прызнаў Сенат Польшы.
3: Я маю на увазі, што яна можа быць агентам двайным.
4: Так, наступнае. Калі мы былі на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, прымаецца рэзалюцыя аб непрызнанні выбараў Лукашэнкі. Хто выступае ад імя нашай дэлегацыі? Спікер каранцыйнай рады Анжэліка Мельніка, студзень 2025 года, і кажа, не прызнайце Лукашэнкі прэзідэнтам, прызнайце Ціхановскую, прызнайце каранцыйную раду, прызнайце кабінет. І гэта ўсё ўпісваецца ў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Прабачце, гэта інтарэс КДБ прымаць на такім узроўні рашэнні. Ну гэта нелагічна. Мы праводзім у студзені 2025 года слуханні па пытаннях адказнасці Лукашэнкі. Тры даклады пра злачынствы, пачынаючы з 90-х гадоў, злачынствы супраць чалавечнасці, міжнародныя злачынствы Лукашэнкі ў сувязі з агрэсіяй. Тры даклады, рыхтуе яна сама фактычна гэтае паседжанне рады. І ў апошні момант амерыканцы адмаўляюць у дафінансаванні правядзення гэтай паседжання, якое адбылося ў Палацы навукі і культуры ў Варшаве. І яна дафінансоўвае гэтае паседжанне са сваіх сродкаў, уласных сродкаў. Я гэта ведаю. Яна званіць мне і плача ноччу, што я не магу дазволіць, каб не адбылося гэтае паседжанне. Мы прымаем дэкларацыю, якую накіруем ва ўсе парламенты дэмакратычных краін пра тое, што Лукашэнка злачынец, што ён павінен панесці адказнасць. Які інтарэс КДБ вось гэта ўсё падтрымліваць? Ну не мае інтарэса. Мы не можам выключаць рознага развіцця падзей, што адбылося пасля гэтага. Ну, на жаль, мы знаходзімся, ну, пад вялікім прэсінгам. Супраць нас ідзе адкрытая вайна. Яна не закрытая, яна ідзе адкрытая вайна.
3: Дзякуй вам за шчырыя адказы.
4: Дзякуй вам.

0: сталі Афіміку Пулулу, які ў развітальным Зягілоніі матчы зарабіў і сам рэалізаваў важнейшы пенальці, і галкіпер беластачанаў Славамір Абрамовіч, які ў другім тайме парыраваў 11-метровы карны ўдар супернікаў. Пакідаюць экстракласу Тэрмаліка Брук з Няцечы, Арка з Гдыні і Гданьская Лехія. Глівіцкі Пяст, за які выступае беларускі форвард Герман Барковскі, захаваў прапіску ў Ліце, а катавіцкі ГКС іншага беларуса Іллі Шкурына ў апошні момант ускочыў на пятае месца, якое дае права выступаць у кваліфікацыі Лігі канферэнцый. Варшаўская Легія ўпала на шостае месца і ўпершыню за тры гады застанецца без еўракубкаў. Такім чынам, па выніках першынства Познанскі Лех і срэбны прызёр Гурнік выступяць у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Так як Гурнік перад тым заваяваў кубак Польшчы, то ў Лізе Еўропы яго заменіць Ягілонія, а Чанстаховскі Раку і ГКС пазмагаюцца ў Лізе канферэнцый. У наступным сезоне ўжо дакладна экстракласу папоўняць Кракаўская Вісла і Вроцлаўскі Шлёнск. Яшчэ адна дружына вызначыцца ў міні-турніры камандаў, якія занялі месцы з 3 па 6. Такім чынам, у беларускім легіёне чэмпіяната Польшчы адбудзецца папаўненне ў выглядзе брамніка Віслы Антона Чычкана, які, дарэчы, учора у апошнім туры ўпершыню за паўтары гады з'явіўся ў браме віслян у афіцыйным матчы, выйшаўшы на поле на 84-й хвіліне ў гульні з Седліцкай Пагоняй, якая скончылася перамогай віслян з лікам 2-0. У матчы 9-го тура чэмпіяната Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе МЛ Віцебск прымаў Гомель і згуляў з тым у нічыю 0-0. Матч праходзіў на віцебскім ЦСКА. Гульню наведалі 8340 гледачоў, пры гэтым умяшчальнасць арэны складае 8100 чалавек. Нападаючы гаспадароў Басеку Дыябаты не здолеў рэалізаваць пенальці на 74-й хвіліне сустрэчы, прабіў міма брамы. Таксама гэты матч стаў 500-ым для абаронцы гаспадароў Сергея Балановіча на вышэйшым узроўні. 38-гадовы футбаліст выйшаў у стартавым складзе, але пакінуў поле на 13-й хвіліне з-за пашкоджання. Белшына ў Бабруйску разграміла Нафтан з лікам 5-1. Апошні раз клуб з Бабруйска забіваў 5 галоў у вышэйшым дывізіёне ў 2015 годзе ў гульні 13-го тура з Гранітам з Мікашэвічаў. Тады гульня скончылася з такім самым лікам 5-1. У наступных трох сустрэчах гаспадары перамаглі з аднолькавым вынікам 3-0. Прысталічная Іслач упэўнена разабралася з Віцебскам. Адзначым, што на 69-й хвіліне сустрэчы галоўны трэнер Віцебска Сергей Гуренко быў выдалены з матча за спартовыя паводзіны. Афіцыйная формулёўка за затрымку аднаўлення гульні каманды суперніка. Жодзінская Тарпеда Белас буйна абыграў Мінск, а берасцейская Дынама выйшла пераможцам у супрацьстаянні з койданаўскім Арсеналам. У нядзелю барысаўскі Батэ згуляў нічыю 1-1 з мазырскай Славіяй. На 89-й хвіліне сустрэчы поле пакінуў нападаючы Уладзіслаў Яцкевіч пасля атрымання другой жоўтай карткі. Галоўны трэнер клуба з Барысава Арцём Канцавы выказаў нязгоду з суддзём за гэтай нагоды, за што атрымаў чырвоную картку. Пры гэтым на 88-й хвіліне ліку матчы зраўняў абаронца Батэ Павел Дубоўскі. Барановічы саступілі гарадзенскаму Нёману з лікам 1-2, і Дняпро ў гасцях саступіла менскаму Дынаму з лікам 1-3. 17-гадовы паўабаронца Дынама Ягор Молчан выйшаў на поле на 72-й хвіліне. На 92-й хвіліне гулец аформіў 3-й для сваёй каманды гол у матчы ў пустую браму суперніка. Галкіпер Дняпра Дмітрий Гушчанка адправіўся ў чужую штрафную на розыгрыш стандарту. Гэта забіты мяч стаў для Молчана дэбютным у чэмпіянаце Беларусі. Таксама за 6 матчаў вышэйшай лігі ў складзе «Дынама» футбаліст здолеў аформіць 2 асісты і атрымаць адну жоўтую картку. Пасля 9 тураў на першым радку турнірнай табліцы з 21 ачком знаходзіцца МЛ. Следам за ім ідуць менскія «Дынамаўцы», у якіх на адзін пункт меней. І замыкае тройку лідараў 17 пунктамі «Нёман». З 22 па 27 траўня праходзяць матчы 8-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым паразу Ліды на сваім полі ад гомельскага Паперпрама з лікам 0-2, паразу Астраўца ад Маладэшна з лікам 2-3, буйную перамогу Нівы ў Долбізна над Смаргонню з лікам 3-0 і ўпэўненую перамогу з такім самым лікам Слоніма над сталічным Юніікс Лабс. Варта адзначыць, што Слонім з 19 пунктамі ўзначальвае табліцу першай лігі. 22 траўня зборная Беларусі па пляжным футболе прайграла Партугаліі з лікам 4-5 у трэцім матчы групавога этапа Еўралігі ў іспанскім горадзе Эль-Пуэрта-де-Санта-Марыя. У выніку каманда з Беларусі заняла другое месца ў групе Б дывізіёна А. У паўфінале нашая зборная саступіла камандзе Іспаніі з лікам 4-6, а вось у нядзелю нашая дружына абгуляла Швейцарыю з лікам 6-4 у матчы за трэцяе месца Еўралігі дывізіёна А. Такім чынам беларусы выйгралі бронзу турніру. Нагадаем, што па выніках турніра каманда забяспечыла сабе выступленне ў суперфінале Еўралігі, які пройдзе ў верасні ў Італіі. У Швейцарії відбулися чергові матчі групового етапу 89-го чемпіонату світу у елітному дивізіоні. У п'ятницю у групі А Германія перемогла Венгрію з ліком 6-2, Фінляндія перемогла Великобританію 4-0. У групі Б Канада перемогла Словенію 3-1 і Швеція перемогла Італію з ліком 3-0. У суботу у групі А Латвія перемогла США 4-2, Швейцарія розгромила Венгрію 9-0, Австрія заступила Германії 2-6. У групі Б Данія перемогла Словенію 4-2, Словакія заступила Чехії 2-3, Норвегія перемогла Швецію з таким самим ліком 3-2. У неділю у групі А Великобританія з буйним ліком 0-6 заступила Латвії, Фінляндія перемогла Австрію 5-2, Данія перемогла Італію по буллитах з ліком 3-2 і Словакія заступила Канаді 1-5. Белоруская теннисистка Александра Соснович, номер 126 сусветного рейтингу, у финале квалификации Ролан-Гарос соступила испанцы Марине Рибера, номер 177, с ликом 0-2, 6-7, 5-7. У суботу 23 травня пройшов перший матч серії до трьох перемог за третє місце чемпіонату Білорусі по гандболі. Могильовський Машека переіграв Городінський Кронан з ліком 31-24. А ось у неділю відбувся перший матч фінальної серії так само до трьох перемог. У їм Мяшков Брест розгромив Мінський СКА з ліком 36-22. 23 і 24 травня відбулися третє матчі плей-офф 1/4 фіналу чемпіонату Білорусі по міні-футболі. Берестейський Меркурій ДМК у серії післяматчевих пенальті заступив Гомельському ВРЗ з ліком 1-2. Лік у серії став так само 1-2. Аршанський Вітен переіграв Городенську Ахову Динамо з ліком 5-2. Тут лік у серії став 2-1 на користь аршанців. 23 травня у Лідзе пройшов другий матч фінальної серії чемпіонату Білорусі по баскетболі. Гродно 93 заступив Мінську з ліком 61-67. Лік у серії до трьох перемог став нічийним 1-1. Ну, а гэта були спортивні новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, аб розвитці подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт-експрес.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок онлайн-сустрэча з паэтам Артуром Камароўскім. Будуць размаўляць пра кнігу «Анатомія» – зборнік «Лабірынт», які будуецца вакол цялеснасці і дваістасці. Што мы можам спазнаць целам, якое робіцца домам падчас эміграцыі, гвалту, стратаў і набыткаў? Як месцы і гарады становяцца целам, якое расце, баліць, ірвецца і дужэе? Гэтая кніга «Блуканне сярод дробязяў, пакут» скрозь самоту і пяшчоту ўнутры настальгіі і памяці. У аўторак у Каўнасе прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Беларусы ў Літоўскай Рэспубліцы» з удзелам яе аўтара Томаша Блашчака. Ён доктар гісторыі, выкладае ва ўніверсітэце Вітаўта Вялікага ў Каўнасе і спецыялізуецца на даследаванні гісторыі нацыянальных рухаў ва ўсходняй і цэнтральнай Еўропе ў 20-м стагоддзі. Аўтар трох манаграфій і некалькіх дзесяткаў артыкулаў па гэтай тэматыцы. Кніга пра грамадскую, палітычную, культурную і адукацыйную дзейнасць беларускай супольнасці ў Літве ў міжваенны час і не толькі. У кнізе на аснове шырокага кола крыніц падрабязна даследуюцца беларуска-літоўскія адносіны як падчас барацьбы за стварэнне незалежнай Літвы і Беларусі, так і ў міжваенны перыяд, калі беларусы заставаліся без дзяржаўнай нацыі, а літоўцам удалося адстаяць сваю дзяржаву. Шмат увагі прысвечана вайсковаму супрацоўніцтву Літвы і Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама кніга выданню на беларускай мове ды грамадскаму жыццю беларусаў у міжваеннай Літве. У сераду ў Варшаве канцэрт сакральнай песні ад хору «Гук тішы». У сераду ў Варшаве таксама пройдзе цырымонію ўзнагароджання паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай 2026. На імпрэзе гасцей цырымоніі чакаюць чытанне вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. Вечар традыцыйна пройдзе ў нябесных колерах. Арганізатары запрашаюць далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Мова імпрэзы беларуская, але будуць дасяжны праграмкі па-польску. У Празе тым часам працуе выстава малюнкаў палітвязняў «Закратаваныя» – «Prison Art». Экспазіцыя, падрыхтаваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» ў супрацы з суполкай «Пагоня» і беларускім студэнцтвам Чэхіі. Выстава працуе да 21 чэрвеня. Такія івэнты чакаюць нас. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Тут живе Беларусь.
1: Правоабарончы цэнтр «Вясна» запусціў новы дакументальны спецпраект «Этапы. Нябачная дарога палітвязня ў Беларусі». У чым ён заключаецца, скажа Анна Шайковская, бліжэйшых навінах. Будзе там больш пра сітуацію палітвязняў. Адных выпускаюць, другіх саджаюць. Наогул, колькасць іх мала зменшылася ў Беларусі, але ўжо все падрабязнасці. Праз 3 хвіліны пачуем ад Анны Шайковскай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Макрон перастерог Лукашенко ад любых спробаў уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Маці і дачка сям'і Міронцавых выйшлі на волю пасля паўгода ў СІЗА. Новы праваабарончы праект пра беларускія турмы.
2: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
3: Інфармацыйнае агенцтва «Франс Прэс», спасылаючыся на крыніцу ў атачэнні Эмманюэля Макрона, раскрыла сутнасць тэлефоннай размовы паміж Парыжам і Мінскам, якая адбылася 24 траўня з ініцыятывы французскага боку. Паводле агенцтва, Эмманюэль Макрон перасцярог Лукашэнку ад любых спробаў уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны на баку Расіі. Прэзідэнт Францыі падкрэсліў рызыкі для Беларусі, якія ўзнікнуць у выпадку яе далей утягвання у вайну Расіі супраць Украіны. Макрон заклікаў Лукашэнку зрабіць рэальныя крокі для паляпшэння адносін паміж Беларусію і Еўропай. Размова адбылася на фоне нядаўных сумесных ядзерных вучэнняў Расіі і Беларусі. Заяваў пра размяшчэнне на беларускай тэрыторыі ракетных комплексаў «Арэшнік» і масіраванага ракетнага ўдару Расіі па Кіеве. Перад званком у Мінск Макрон таксама правёў размову з прэзідэнтам Украіны. Раней у траўні Уладзімір Зялэнскі загадаў узмацніць мяжу з Беларусію на поўначы, заявіўшы, што Масква рыхтуе адтуль новы наступ. У працяг тыме кантроль за размешчанымі ў Беларусі расійскімі ядзернымі боепрыпасамі застаецца за Масквой. Таму Украіна не сцвярджае, што Беларусь стала самастойнай ядзернай дзяржавай. Аднак не ядзерная дзяржава інтэгруецца ў ядзернае планаванне ядзернай дзяржавы, кажа генерал-майор запасу СБУ Віктар Ягун.
4: Ідэцца пра тое, што Расія размешчае сваю тактычную зброю на беларускай тэрыторыі та трэнуе беларускую інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Неядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеки та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
3: У той же час Віктор Ягун лічиться, що коли і узнікне ніякий ядерний конфлікт, розв'язаний Росією, то перший удар у відказ буде нанесений не по території Білорусі, бо там буде тільки тактична ядерна зброя, а по шахтах з стратегічною ядерною зброєю, які знаходяться на території Росії.
4: Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то другий. Тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні. Це все ж таки, в першу чергу, тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони їх шантажують.
3: Генерал СБУ означає, що так званий білоруський балкон теоретично є зручним плацдармом для тиску на Польщу чи країни Балтії. Але атака на країну НАТО – це зовсім інший узровень війни. Тому таке розвиття події малоімовірне, хоча й створення постійного на напружання для гэтых краін. Маці і дачка сям'і Міронцавых выйшлі на волю пасля паўгода ў СІЗА. Лукерія і Вероніка Міронцавы, якіх абвінавацілі па артыкуле аб замаху на садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, атрымалі пакаранне ў выглядзе так званай хатняй хіміі і былі вызвалены адразу пасля абвяшчэння прысуду. Жанчыны знаходзіліся ў следчым ізалятары са снежня мінулага году. Паводле матэрыялаў справы іх абвінавачвалі па так званым экстрэмісцкім артыкуле. Суд змяніў меру пакарання на абмежаванне волі па месцы жыхарства. Гэта не першы выпадак пераследу ў сям'і Міронцавых. У 20-м годзе дзве іншыя сёстры атрымалі рэальныя тэрміны пазбаўлення волі пасля падзеяў каля палаца спорту ў Мінску, але ўжо адбылі пакаранні і выйшлі на волю ў 2022 годзе. Такім чынам, за падзеі 20-га года была пакарана ўся сям'я Міронцавых, маці і трое дачок. Праваабарончы цэнтр «Вясна» запусціў новы дакументальны спецпраект «Этапы. Нябачная дарога палітвязня ў Беларусі», прысвечаная этапаванню зняволеных, перамяшчэнню паміж СІЗА, турмамі, калоніямі і судамі. У праекце сабраны 15 сведчанняў былых палітвязняў, якія апісваюць умовы перавозкі, працяглыя і складана арганізаваныя этапы інфармацыйнай ізаляцыі. ізаляцію, психологічний тиск і принижальні умови. Автори підкреслюють, що менавіта етап часто становиться одним з самих тяжких часток зняволення. Поводне правооборонця у етапуванні потребує більшої прозристості і контролю, бо закранає питання чоловічої годності і безпеки зняволених. Больш новина узнайдете на сайте і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'є.
2: Сонячны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўночна-заходні. У першай палове дня 2-3 метры на секунду, у другой памацнее 5-6 метраў на секунду, а ў парывах яшчэ два разы можа быць мацнейшы. Максімальная тэмпература днём 22-24 градусы, мінімальная ноччу 12-13, ноччу таксама пагода, а заўтра падобны дзень на сённяшні. І температура більш-менш такая.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо FM.
2: 6 хвилин на 10 годину в Польше, 11 в Беларуси. Раница с рацией завершилась. Я, Микола Вавронюк, дякую за увагу. Але не развитываюся надолго. Сустренимся еще сегодня, после обеда, в 3 годины поводле польского, в 4 годины поводле белорусского часу.

0: Радиорация охоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Фельетон рацыі.
2: Калі нехта яшчэ сумняецца, што машына часу існуе, то беларускія чыноўнікі яго пераканаюць. Праўда, працуе яна толькі ў адзін бок, назад у СССР. З 25 траўня тысячы дзесяцікласнікаў адправяцца на абавязковыя вучэбна-палявыя зборы. Намёты, пастраенні, статуты, страявая падрыхтоўка, вайсковы распарадак дня і поўнае пагружэнне ў армейскі побыт. Не хочаш, не пойдзеш у 11 клас. Справа ў тым, што без адзнакі, атрыманай па выніках вучэбна-палявых збораў, дзіця не будзе атэставанае па вучэбным прадмеце да прызыўная і медычная падрыхтоўка за вучэбны год. А калі не будзе атэставана, значыцца не будзе пераведзеная ў 11 клас. Ідэя, вядома, геніяльная. Бо што яшчэ больш за ўсё патрэбна сучаснаму школьніку? Ні дадатковыя заняткі па матэматыцы, ні сучасны лабараторы, ні курсы праграмавання. Не, яму жыццёва неабходна ў 10 класе навучыцца правільна стаяць у страі і жыць у намёце на 15 чалавек. У савецкія часы дапрызыўная падрыхтоўка таксама існавала. Праўда, з 1962 года яна была адмененая. А потым у 1967 годзе савецкая дзяржава перадумала і вярнула дапрызыўную падрыхтоўку. У часы перабудовы заняткі фактычна ліквідавалі. Камусьці прыйшла ў галаву дзіўная думка, што школа павінна рыхтаваць не салдат, а грамадзян. І вось у 21 стагоддзі, пакуль увесь свет думае, як навучыць жыць дзяцей ва ўмовах штучнага інтэлекту, беларускім школьнікам прапануюць правераны рэцэпт мінулага стагоддзя на мёд на 15 чалавек і паскораны курс жыцця па статуце. Сапраўды, вельмі сучасны падыход, амаль як у 1967 годзе.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси и по замежами.
2: Вітаем. Таким атрымаўся яшчэ один тыдзень стабільнасці. Улады ловяць сабак. Расійскія прапагандысты словы, а беларусы ўласную мову на табло тралейбусаў. Пакуль дзяржава ўпэўнена змагаецца з катамі, сабакамі, надпісамі і неправільнай лексікай, сапраўдныя праблемы традыцыйна застаюцца дзесьці па-за кадрам. Але ёсць і добрыя навіны. Калі ў краіне галоўнымі пагрозамі сталі бадзяжныя жывёлы, беларуская мова і слова забарона, значыць, з астатнім, відаць, усё ідэальна. Калі вам здаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не здаецца.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
3: Падобна ў Беларусі канчаткова скончыліся ворагі. Экстрэмісты раз'ехаліся, змовы раскрыты, ды і пятая калона, мабыць, недзе заціхла. Таму дзяржава нарэшце ўзялася за галоўную пагрозу нацыянальнай бяспекі – бадзяжных сабак і катоў.

У Гомелі після трагічного нападу собак на школьницю у районі Шведської Горки почалася чергова кампанія по узмацненні адлову. У рейди вивели спецкомунтранс, міліцію, МНС і дружинників. Не хапає тільки авіації і танків. Школьницю, безумовно, вельми шкода. Але виноватые тут не живёлы. Виноватые те, хто десятигоддями не займаўся проблемой бадяжных живёл системно. Собаки не ствараюць зграя ад добрага життя і не размнажаюцца самі сабой у знак протэсту. Гэта вынік чалавечай безадказнасці і дзяржаўнай абыякавасці. Мясцовыя ўлады десятигоддями не робяць нічога, каб гэтыя зграі не з'яўляліся. У Беларусі няма дзяржаўных прытулкаў для жывёл, няма сістэмнай праграмы стэрылізацыі, няма нармальнай падтрымкі валанцёраў, няма магчымасці для грамадзян накіроваць частку падаткаў на дапамогу прытулкам і апекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і знішчыць.

Жыхары Берасці раптам зауважылі дзіўную рэч. У іхнім горадзе беларуская мова пачала знікаць нават з электронных табло ў тралейбусах. На некаторых маршрутах надпісы цяпер адлюстроўваюцца выключна па-расейску, без лішніх тлумачэнняў і без абмеркаванняў. Нібыта так і трэба. У каментарыях людзі абураюцца, пытаюцца, калі навошта гэта адбылося, і пішуць: «Вярніце мне маю родную мову». І сапраўды, чаму уласная мова ў сваёй жа краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае. Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца непатрэбнай. Затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову.

У Расеі нарэшце перамаглі галоўнага ворага свабоды слова. Слова. Як высветлілася, прапагандысцкім СМІ не рэкамендуюць ужываць слова «забарона». Таму цяпер расейскім прапагандыстам давядзецца тэрмінова закупляць слоўнікі сінонімаў. Замест «забаронена» можна будзе пісаць «часова не прадугледжана», «адкладзена на нявызначаны тэрмін», «прыведзена ў адпаведнасць з дзяржаўнымі інтарэсамі» альбо проста «палепшана прававое асяроддзе». Твор Оруэлла 1984 з лозунгамі «Вайна ёсць мір, свабода ёсць рабства, а няведанне ёсць сіла», можна сказаць, стаў рэальным. І, як высвятляецца, новамоў атрымаў новую рэдакцыю. Забароны няма, ёсць толькі абмежаванне ўжывання слова «забарона». Праўда, тут узнікае лагічная цяжкасць. Калі нельга пісаць пра забарону, то як паведаміць пра забарону слова «забарона»? Відаць, для гэтага будзе створаная спецыяльная міжведамственная камісія па каардынацыі паведамленняў пра адсутнасць паведамленняў. А наступным лагічным крокам стане забарона паведамляць пра забарону, пісаць пра забарону, пасля чаго будзе ўведзена абмежаванне на згадванне забароны, забарону паведамляць пра забарону, пісаць пра забарону.

Прызнацца, прапагандыста ў гэтай сітуацыі абсалютна не шкада. Гадамі яны з энтузіазмам тлумачылі грамадзянам, што чорная гэта белая, цэнзура гэта свабода, а рэпрэсіі клопат пра бяспеку. Цяпер жа ім самім давядзецца займацца любімай справай на прафесійным узроўні, шукаць правільныя словы для няправільнай рэчаіснасці.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

КУБДЖУ на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я пра тэлефоны. Кітайскія навукоўцы выявілі магчымую сувязь паміж працяглымі тэлефоннымі размовамі і падвышанай рызыкі развіцця гіпертаніі, захворвання, якое лічыцца адным з галоўных фактараў сардэчна-сасудзістых ускладненняў. Вось. Але гаворка ідзе пра мабільны тэлефон. Я ўвогуле, вось я так... Я не прыгадаў ніводнага свайго знаёмага, хто можа працягла размаўляць па мабільным тэлефоне. Ну, нема, здаецца, усе ў месенджарах некія там... Карацей кажучы, ну, не, можа і ёсць такія, можа і ёсць. Даследаванне паказала, што рэгулярнае выкарыстанне мабільнага тэлефона для размоваў больш за 30 хвілін на тыдзень 30 хвілін на тыдзень, не ў дзень, тыдзень, можа павялічваць верагоднасць узнікнення падвышанага артэрыяльнага ціску. Свае высновы спецыялісты зрабілі на аснове аналізу дадзеных больш за 200 тысяч чалавек. За удзельнікамі назіралі цягам 12 гадоў, ацэньваючы частату іх тэлефонных размоваў і супастаўляючы гэтыя дадзеныя са станам здароўя. І вынікі паказалі, што ў людзей, якія праводзяць за размову па мабільным тэлефоне не менш за паўгадзіны ў тыдзень, рызыка развіцця гіпертаніі аказалася ў сярэднім вышэй на 12% у параўнанні з тымі, хто размаўляў менш. Вось. Пры гэтым залежнасць узмацнялася па меры павелічэння часу, то бок чым больш часу ўдзельнікі праводзілі за тэлефоннымі размовамі, тым больш прыкметна ўзрастал рызык развіцця захворвання. Асабліва выяўленай гэтая сувязь апынулася у людзей са спадчынай схільнасцю да падвышанага ціску. Не са спадчынай схільнасцю размаўляць па тэлефоне, а са спадчынай схільнасцю да падвышанага ціску. Даследчыкі тлумачаць, што патэнцыйны ўплыў можа быць злучаны са спалучэннем некалькіх фактараў, уключаючы працяглае ўздзеянне радыёчастотнага выпраменьвання, эмацыйнае напружанне падчас гутарак і дадатковую нагрузку на нервовую сістэму. Як вядома, гіпертанія застаецца адной з самых небяспечных хранічных хваробаў, бо значна павялічвае рызыку інфаркту.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэна Хітрык на хвалік беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Абяцаў расказаць вам пра дзве, ну, нечаканыя для кагосьці можа прыкметы высокага інтэлекту. Псіхалагічныя даследаванні ўсё часцей паказваюць, што вось звыклае уяўленне пра пра разумнага чалавека могуць быць памылковымі. Вось. І ёсць паводзіны, якія звычайна лічаць дзіўнымі ці нават непажаданымі, але на самой справе гэта можа ўказваць на больш высокі ўзровень когнітыўных здольнасцяў. Пра гэта піша выданне Psychology Today. І першая прыкмета – размовы з самім сабой. Мне на 200% падыходзіць. Я сяжу кожны дзень, і калі так падумаць, я размаўляю сам з сабой. Не думалі пра гэта ніколі, а я кожны дзень пра гэта думаю. Так вось, эксперыменты паказваюць, што прагаворванне ўслых дапамагае мозгу лепш утрымліваць і апрацоўваць інфармацыю. У адным даследаванні ўдзельнікі, якія называлі шуканы прадмет ўслых, знаходзілі яго хутчэй. І навукоўцы тлумачаць гэта тым, што гаворка адначасова задзейнічае некалькі сістэмаў успрымання, узмацняючы канцэнтрацыю і працоўную памяць. І размова з самім сабой дапамагае структуру думкі і падвышае эфектыўнасць мыслення. А другая прыкмета, да, тут не 200% у мяне, тут 300, 328 прыкладна. Гэта выкарыстанне нецэнзурнай лексікі. Вось, як я на радыё гэтага не раблю, я не ведаю. Даследаванні паказваюць, што людзі з больш багатым слоўнікавым запасам часцей і больш разнастайна выкарыстоўваюць і звычайную, і табуяваную лексіку. Гэта абвяргае стэрэатып пра, ну, так званую беднасць гаворкі. Так, наадварот, умелае выкарыстанне ненарматыўнай лексікі патрабуе моўнай гнуткасці і разумення сацыяльнага кантэксту. Вось, згодны. Пры гэтым успрыманне навакольных застаецца супрацьлеглым, то бок людзей, якія мацюкаюцца, часта лічаць менш разумнымі, менш надзейнымі, і навукоўцы падкрэсліваюць, што гэта хутчэй сацыяльныя такія забабоны, чым адлюстраванне рэальных когнітыўных здольнасцяў. Вось. А яшчэ мацюкі робяць нас мацней і больш прадуктыўнымі. Гэта таксама псіхолагі даказалі, вывучыўшы паводзіны ажно 88 чалавек. У эксперыменце ўдзельнікаў прасілі як мага даўжэй утрымліваць цяжкую вагу, і лепшыя вынікі паказалі тыя, хто мацюкаўся ў першыя секунды нагрузкі. Брыдкаслоўе дапамагала хутчэй уключыцца і вытрымліваць напружанне даўжэй. Мат перамыкае мозг з болю і стомленасці на эмоцыі. У гэты момант зніжаецца псіхалагічны бар'ер. Становіцца прасцей сабрацца, пераадолець дыскамфорт і выдаць крыху больш намаганняў. Ха-ха. Такі эфект можа спатрэбіцца не толькі ва ўзняцці цяжараў, але і ў стрэсавых сітуацыях, там, перад выступленнем, а часамі падчас выступлення, я так скажу вам. Перад складанай нейкай размовай або нейкім там сумоўем, карацей кажучы, гэта дапамагае. Вось, не магу прывесці нейкія прыклады, бо буду звольнены. Сорі.

Філіп Лятвон, аквалік Беларускага радіо Рэцца, 98.1 FM, Беластокгародня, 99.2 FM, Берасце, Белая Падляска, наш сайт рацца.ком. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў. Температура паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Делегація беларускіх дэмсілаў знаходзіцца з афіцыйным візітам у Кіеве. Рэпрэсіі не спыняюцца. Стала вядома аб ператрусе ў яшчэ аднаго актывіста, які з'ехаў з Беларусі. Першая ў Польшчы бібліятэка поп-культуры адкрыецца ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: С першым афіцыйным візітам у Кіеве знаходзіцца беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская і прадстаўнікі яе каманды Павел Латушка і Валер Мацкевіч. Для мяне гэты візіт важны з пункту гледжання дэманстрацыі нашай салідарнасці з Украінай і з украінскім народам, які змагаецца за сваю свабоду і тэрытарыяльную цэласнасць ўжо 5 год паўнамаштабнай агрэсіі. Напісаў у сваім тэлеграм-канале намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Падчас знаходжання ў Кіеве ён плануе правесці асобную сустрэчу з дырэктарам Дэпартаменту міжнароднага права і міжнароднага прававога супрацьдзеяння агрэсіі МЗС Украіны Антонам Карынєвічам. Гэтая сустрэча адбудзецца ў развіццё папярэдніх сустрэч, плануе абмеркаваць магчымую дапамогу з нашага боку, з боку аб'яднанага пераходнага кабінета і НАУ у пытаннях збору доказаў для перадачы пракурору міжнароднага крымінальнага суда ў межах расследавання, якое ўжо ведзецца па факце незаконнага перамяшчэння ўкраінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны ў Беларусь, піша Павел Латушка. Намі ўжо прадстаўленыя два вялікія аб'ёмы матэрыялаў. Я асабіста сустракаўся са старэйшым следчым пракурора міжнароднага крымінальнага суда і перадаў матэрыялы пракурору МКС. Таксама адпаведныя матэрыялы працэсуальна мы перадавалі генеральнаму пракурору Украіны, адзначае палітык. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Праваабаронцам стала вядома пра ператрус у яшчэ аднаго актывіста, які з'ехаў з Беларусі. Віцебскі актывіст Дмітрый Карняенка, які вымушана праз палітычны пераследы пакінуў Беларусь, паведаміў аб ператрусе ў яго сваякоў. Як піша на сваёй старонцы ў Фейсбуку, гэта адбылося 21 траўня. Цытата: «Афіцыйна з нагоды святкавання Дня волі. Неафіцыйна, каб у гэты дзень не выходзілі на жалобныя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню палітвязня», адзначыў актывіст. Праваабаронцы Віцебскай вясны нагадалі, што ў Беларусі супраць Дмітрыя Карняенкі вядуць некалькі крымінальных справаў. На сайце МУС яго згадваюць як удзельніка экстрэмісцкіх фармаванняў, праекту «Хрысціянская візія» і Віцебскай ініцыятывы «Народны дэпутат». Следчы камітэт наклаў арышт на віцебскую кватэру актывіста. Сілавікі ходзяць да яго родных у Беларусі як на працу, і не толькі з вокшукамі. У бацькі Дмітрыя двойчы бралі генетычны матэрыял. Сёлета ў сакавіку на сайце Міністэрства юстыцыі Расіі прозвішча Дмітрыя Карняенкі з'явілася ў пераліку так званых іншаагентаў, як удзельніка ініцыятывы «Хрысціяне супраць вайны», адзначылі праваабаронцы. 21 траўня ператрусы правялі ў больш чым 10 сваякоў актывістаў і праваабаронцаў, якія выехалі з Беларусі. Падляшша. 25 траўня у падляшскай ксёжніцы імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку адбудзецца адкрыццё нэрдотэкі, першая ў Польшчы бібліятэкі, цалкам прысвечанай поп-культуры, фантастыцы, манзе, коміксам і гульням. Каардынатар праекту Сабастьяна Каханец адзначае, што нэрдотэка задумвалася як месца сустрэчы сучаснай бібліятэкі, гэмінг-рум і фан-культуры.
4: Coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako biblioteka, bibliotekarze, to coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie, no, wszystko co tu jest, jest do udostępniania, tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej, ale to też jest taka przestrzeń, gdzie można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak?
3: Nowa prastora będzie dziejniczać u budynku Podlaskiej Książnicy, co po ulicy Skladowskiej Kiri, Беластоку. Урачыстае адкрыццё нэрдотэкі адбудзецца сёння а 16 гадзіне. У дзень адкрыцця запланаваная дыскусійная панель, прысвечаная ролі поп-культуры ў фармаванні сучасных пакаленняў. Нэрдотэка будзе адкрытая для чытачоў з панядзелка па пятніцу як прастора для чытання, гульняў і культурных сустрэч. Больш навіна ви знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 25 траўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут без абмежань, Гуана Эйпс, Манчэ Манчестер, Смешмаут, БН, да и іншыя, не буду усіх пералічаць. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут і зноў рацыя ў падарожжах, дзе былі і што бачылі нашы карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: заряжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Карты – это нечто такое, без чего тяжко уявить себе подорожжа. У попереднем выпуску нашей передачи «Рация у подорожжах», у якой теперь витают вас Вольга Шемашка
3: и Юрий Ляшинский.
2: Говорили мы про то, что аккурат у этой передачи поговорим про карты, где была показана Беларусь у минулые годы. Так?
3: Так, и напевно почнем с самой старожитности. У нас на столе зараз находятся стародруки старожитных мапов. Так с чего почнем?
2: Можно найперше от самого Птолемея, бо уже Птолемей зазначал, что там нечто на полночь от речки Дунай, есть некие земли, где живут довольно дивные люди, некие почвары так само, и амазонки, и есть и горы, але есть и речки, и населенный пункт уже один был. Это был Полоцак. Уже у часы довольно давние зазначали Полоцак. А чому так было?
3: Потому что Полоцак находился на вельми важной раце и являлся портовым городом, тому для тех, кто рухался праз рачные шляхи, на той час мы имели взаимосвязи с грецами навито праз реки, то, безумовно, Полоцак и з'явился.
2: Ну и треба сказать, что у той час было шмат подорожников, якие все ж таки ездили, подорожничали, ну, дзеля гандлю, чи дзеля войны, потом расповедали это для тагачасных картографов, якие рисовали мапы, питалися, что там за этой речкой было, что там ближей, а тая земля заселена праз этих язычников, праз гэтых славянаў, назоў рэчкі давалі, Нёман ўжо выступаў як рэчка такая, хаця пад іншай назвай Дуна, гэта цяперашняя Дзвіна была, так, о, і Полацак над Дзвіною, так што, ну, такое штосьці было, але гэта былі даволі далёкія забытыя гады. Пазнейшыя карты таксама з'явіліся, дзе ўжо беларускія, скажам, і літоўскія землі былі крышку больш браныя пад увагу. Вось я маю тут такую кніжку перад сабой, развіццё картаграфіі вялікага літоўскага княства, але все ж таки от половы 18-го стагоджа, ну, я на крышку раней. И додаток до этой книжки, это 40 разных картов, починаючи от 1500-го, там год уже был, коли уже первые карты з'явилися, где была всяк так позначена Беларусь.
3: Дразу привабливая в око карта фра Мауро, венецианского монаха от 15-го стагоджа. И он чем знакомиты, конечно, и чему ему навод вылучили на месяц особное место, где позначено его имем, это то, что он перенес центр света с Иерусалима у Европу. И на его мапе адлюстрована Беларусь. И она припадает на территорию вокруг Белой Руси, Червоной Руси и Черной Руси. И аккурат приходится на Червоную Русь, что цікаво.
2: О, то одна из цікавейших карт, одна из первых карт, где уже Беларусь была позначена. Тут я глядел на иншие карты. И саправды, бо там Русия была позначена уже. И помеж Русией, а скажем, иншими землями, что-то было, ну, Курляндия, там, где город Рига. И он так само уже тогда почав існаваць, але літовскія землі неяк былі забытыя. Літовскія, самыя цяперашнія, Жмудзія, Літва, Самбія, гэты паўостраў быў. Ну, ён ужо пачаў выступаць, але гэта таму, што гэта было над Вялікім акіянам. Тады называлі Вялікім акіянам Балтыку, мора Балтыйская. Дарэчы, морам на некаторых картах у той час ёсць Палеще.
3: Тады яго ніхто не асушаў, не займаўся ягонай працоўкай, таму, канешне, хутчэй ён выглядала асабліва ў летнюю паравіну, як вялікая разлеглая мора. І што цікава, на мапе фра Мауро рэкі выдзелены як асноўныя шляхі. То бок, калі зараз на сучасных мапах гэта маленькія такія прожылкі, як на целе чалавека, то в 15-м стагодзе мы бачым, што менавіта рака вызначае, куды рухацца чалавеку, і асноўнае месца прыпынку абазначаны замкамі, то бок абароннымі пунктамі, дзе можна займацца гандлем і кірмашамі.
2: На адной карце то добра, што рэкі плывуць прынамсі ў тым напрамку, у якім павінны плывці. Скажам, гэта Дзвіна на поўнач, ці Нёман на поўнач, і потым захад, а Днепр плыве на поўдзень. Хаця я тутай на карце адной бачыў, што вытокі Дняпра гэта цяперашнія вытокі Бярэжыны, а гэта прытока Дня пра, так што яны як бы шукалі, бо пачаткаў, і то пачатак быў з пашарот чатырох вазёраў. Ну і там акурат в Бярэжіна акурат мае пачатак. То так яны так тады так бачылі, пасцерагалі Беларусь, так ім апісалі гэта. Дарэчы, Вольга, тут істотнае, што былі як бы тады ўжо, скажам, 1200, 1300, 1400 год сярэднявеча і крышку пазней як бы дзве такія картаграфічныя школы. Адна гэта заходняя еўрапейская, як і цяпер навука адтуль ідзе. а другая гэта арабская. І арабская была часам і лепшая ад гэтай еўрапейскай, бо яны карысталіся не толькі сваімі досведамі, але і тымі, якія бачылі ў гэтых заходнееўрапейцаў.
3: Я нават больш скажу, арабы пачерпнулі вельмі шмат ведаў падчас крыжовых паходаў, калі адбывалася рабаўніцтва вялікай колькасці бібліятэк. Таму ж гэта развіццё іх матэматыкі, астраноміі, яны таксама тут ідзе такое перасплятенне. Адзін у другога народы бралі веды гвалтоўным шляхам. І вось тут адразу я бачу мапу Олауса Магнуса 16-го стагоддзя. Гэта прынамсі швед, які ў свой час пакінуў Швецыю і толькі тады пачаў цікавіцца сваёй краінай. Які таксама склаў мапу, і яна адрозніваецца ўжо праз стагоддзе больш такім дакладным вымярэннем, хаця таксама не хапае вялікай колькасці шляхоў, рэк, таксама рэкі выдзелены як такія агульныя артэрыі, але збольшага карта ўжо дадзена пад асноўныя цэнтры дзяржаўныя, ўжо ідзе започаткаванне дзяржаваў і бачна, што паказаны войны, ідзе вялізны перадзел тэрыторый і ўжо фарміруюцца першыя еўрапейскія дзяржавы.
2: Самае галоўнае, каб добра чытаць мапу, а мапу чытаць, гаворыцца, чытаеш мапу, таму што на мапе можна адлюстраваць амаль усё, бачыш і войны тут, ёсць і рэкі, ці яны шырокія, ці не, ідзе ёсць вазёры нейкія. Гэта ну чытаеш таго. Дарэчы, на тых старажытных картах, дзе ёсць Беларусь, часта выступае такі назоў як Самарія. Часам гэта ёсць мора, а часам гэта зямля. Ну і часам Беларусь гэта улічаецца ў гэтую Самарыю.
3: Юры, ёсць такая тэорыя. Таму тут цікава успомніць, як ствараліся мапы. І тут варта успомніць цікавага галандскага фізіка Снеліуса, які ў 17 стагоддзі распрацаваў тэорыю трыангуляцыі, так, калі пабудова карта ўстроілася на сістэме трохкутнікаў. І зараз у нашых школах ёсць рэшткі гэтай сістэмы, калі дзецям трэба, напрыклад, вымераць на адлегласці дрэва, якое знаходзіцца, узяць лінарачку і сказаць, якую вышыню мае дрэва, калі яно знаходзіцца ад наглядальніка на адлегласці 1 кіламетра. Ці, напрыклад, калі дрэва складае 1 сантыметр, то якая адлегласць ад назіральніка да гэтага дрэва. Гэта ўсё ўжо ідзе з таго старажытнай сістэмы картаграфіі, якія падарыла нам і мапы Магнуса, і знакамітую радзівілаўскую мапу, якая, напэўна, з'яўляецца нашай візітнай карткай Беларусі. Яна ж вядома яшчэ як і мапа Макоўскага.
2: Ай-яй-яй, зараз мы тое будзем гаварыць пра гэтую мапу Радзівілаўскую. Я ўсё ж такі да ранейшых хацеў сказаць. Чытанне карты, тут такая паводле некаторых картаў, і потым навукоўцы як бы да

Юзаринак, валік беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за 0.

Ву-ву, нахвалік беларускага радыё рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Кіці Кален, Джесі Колтер, Пол Уэллер, а таксама гурты Family, The Tokens, пісня Ры, Scorpions, Megadeth, Guana Apes, The Three Days Grace. Долучайтеся, будет цікаво и музично разностайно. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский.

Мы хуліганы, мы растаманы, увечары ж першыя мы кавалеры. І калі знойдзем прыгожых кабетаў, не трэба ні рэ, ні жанэйры. Хай!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 25 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Джон Палмер, брытанскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Фэмілі», у шэрагах якога працаваў з 69 па 72, а таксама ў 2013 годзе. Гэты брытанскі гурт выконваў арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюзу, фолку, джазу, рок-кабарэ ды псіхэдэліі. Характэрнай асаблівасцю «Фэмілі» была пастаянная прысутнасць у складзе дзвюх і больш мультыінструменталістаў, якія стваралі насычаныя гукавыя палотны ў складаных і незвычайных аранжыроўках.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Палмер, 25 траўня 43-га нарадзілася Джэсі Колтер, сапраўднае імя Міріам Джонсон, амерыканская спявачка ў стылі кантры. Як піша музычны сайт All Music, Джэсі Колтер была адной з нямногіх жанчын у бандзе так званага пазазаконнага кантры і адзіным значным аўтарам-выканаўцам жаночага полу, які ўзнік з гэтага самага руху ў сярэдзіне 70-х. Прарывам да камерцыйнага поспеху стаў для Джэсі Колтер сінгл 76-го года «I'm Not Lisa», які падняўся на першае месца ў кантры-чарце «Billboard» і на пятае ў галоўным амерыканскім поп-чарце «Billboard Hot 100».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта картаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 траўня 1947-го нарадзіўся Мітч Марго, амерыканскі спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах вакальнага гурта «The Tokens». Гэты калектыў быў утвораны ў 55-м годзе і спачатку называўся «Link Tones». У 60-м яны сталі «The Tokens» і найбольш вядомыя творам «The Lion Sleeps Tonight», асновай для якога паслужыла паўднёва-афрыканская зулуская песня. Кампазіцыя дагэтуль застаецца класікай і нават музычным стандартам. У 2004 годзе «The Tokens» былі прынятыя ў залу славы вакальных калектываў.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 траўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Пол Уэлер, ангельскі музыка, аўтар песень, спявак ды гітарыст, які найбольшую вядомасць атрымаў у канцы 70-х, пачатку 80-х як фронтмен гурта The Jam, найбольш камерцыйна паспяховай каманды першай хвалі брытанскага панк-рока. У пачатку 90-х Пол Уэлер пачаў паспяховую сольную кар'еру. 17 ягоных альбомаў уваходзілі ў брытанскі топ-40, 3 з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Ці на шчасце, ці на жаль, Пол Уэлер застаўся практычна невядомы ў США, але цягам 3 дзесяцігоддзяў меў стабільны поспех у Брытаніі, дзе паступова ператварыўся ў культавую фігуру.

Напрыканцы программы «Чарговы день народзіну», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 25 траўня 67-га «Бітлз» пачалі запіс песні Харрысона «It's all too much», створанай на падставе бачанняў пасля прыёму LSD, якая ўвайшла ў альбом «Yellow Submarine». 25 траўня 1978-га нарадзіўся Адам Гантье, канадскі музыка, найбольш вядомы як былы вакаліст, рытм-гітарыст і асноўны аўтар песень гурта Three Days Grace, да таго ж адзін з заснавальнікаў каманды.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак онлайн-сустрэча з паэтам Артурам Камароўскім. Будуць размаўляць пра кнігу «Анатомія» – зборнік «Лабірынт», які будуецца вакол цялеснасці і дваістасці. Што мы можам спазнаць целам, якое робіцца домам падчас эміграцыі, гвалту, стратаў і набыткаў? Як месцы і гарады становяцца целам, якое расце, баліць, ірвецца і дужэе? Гэтая кніга «Блуканне сярод дробязяў, пакут» скрозь самоту і пяшчоту ўнутры ностальгіі і памяці. У аўторак у Каўнасе прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Беларусы ў Літоўскай Рэспубліцы» з удзелам яе аўтара Томаша Блашчака. Ён доктар гісторыі, выкладае ва ўніверсітэце Вітаўта Вялікага ў Каўнасе і спецыялізуецца на даследаванні гісторыі нацыянальных рухаў ва ўсходняй і цэнтральнай Еўропе ў 20-м стагоддзі. Аўтар трох манаграфій і некалькіх дзесяткаў артыкулаў па гэтай тэматыцы. Кніга пра грамадскую, палітычную, культурную і адукацыйную дзейнасць беларускай супольнасці ў Літве ў міжваенны час і не толькі. У кнізе на аснове шырокага кола крыніц падрабязна даследуюцца беларуска-літоўскія адносіны як падчас барацьбы за стварэнне незалежнай Літвы і Беларусі, так і ў міжваенны перыяд, калі беларусы заставаліся без дзяржаўнай нацыі, а літоўцам удалося адстаяць сваю дзяржаву. Шмат увагі прысвечана вайсковаму супрацоўніцтву Літвы і Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама кніга выданню на беларускай мове ды грамадскаму жыццю беларусаў у міжваеннай Літве. У сераду ў Варшаве канцэрт сакральнай песні ад хору «Гук цішы». У сераду ў Варшаве таксама пройдзе цырымонія ўзнагароджання паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай 2026. На імпрэзе гасцей цырымоніі чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. Вечар традыцыйна пройдзе ў нябесных колерах. Арганізатары запрашаюць далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Мова імпрэзы – беларуская, але будуць дасяжны праграмкі па-польску. У Празе тым часам працуе выстава малюнкаў палітвязняў «Закратаваныя» – «Prison Art». Экспазіцыя, падрыхтаваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» ў супрацы з суполкай «Пагоня» і беларускім студэнцтвам Чэхіі. Выстава працуе да 21 чэрвеня. Такія івэнты чакаюць нас. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

Светлана Тихановская прочитала официальный визит в Киев. И про этот визит, про то, что уже в межах его там произошло, что еще запланировано, скажет Стась Дадерка в ближайшем выпуску новин на белорусском радио «Рация». А тем часом Россия заявила, что начинает системные удары по Киеве и закликала замежников покинуть столицу Украины. Беларусь гэта, і пра гэта таксама падрабязней пачуем у бліжэйшых навінах, а яшчэ пра прэзентацыю новай кнігі ў Варшаве, кнігі Павла Севярынца «Беларусь гэта святое». Да навін яшчэ застаецца 5 хвілін з паловай, у навіне ў нас, як звычайна, поўнай гадзіне, 5 хвілін з паловай застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы, 18 гадзіны ў Беларусі.

0: Гэта быў гурт Палац. Нашы гадзіннікі паказваюць 9:30 на 18 гадзіну ў Польшчы, на 19 ў Беларусі. А мы цяпер раскажам пра 45-ы міжнародны фестываль царкоўнай музыкі Гайнаўка 2026, які закончыўся вчора ў Беластоку, а гэта было 5-дзённае музычнае свята. Таксама сярод яго, сярод гэтага большая свята было таксама і змаганне за прызы. 3 дні працягваліся конкурсы, у якіх прынялі ўдзел калектывы не толькі з еўрапейскіх краін, але і з Азіі, і з Афрыкі, з Ганы. А журы абвясціла пераможцаў у 4 катэгорыях. Першае месца сярод прафесійных хораў узяў візантыйскі хор сталіцы Грэцыі Афінаў. Кажа прадстаўнік хору Піліп Тапаколюс, які падзякаваў за цёплы прыём у Беластоку і адзначыў, што фестываль стаў важнай прасторай сустрэчы розных традыцый царкоўнай музыкі і жывога творчага абмену.
1: My name is Philippos Takopoulos. I'm the secretary of Byzantine Choir of Athens. We're glad very much to be there in Poland and Bialystok, the jubilee organization of this festival. Thank you very much. It's the third time of our participation in this festival.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У понеділок Світлана Тихановська упершиню приїхала з офіційним візитом у Київ по запрошенні у Владимира Зеленського.
2: Як пишуть українські медіа, для Києва гэта сигнал одразу у некалькіх керунках. По-перше, гэта адказ на недавнюю пропанову Лукашенкі пагаварыць. Маўляў, Києву ёсць кім гутарыць пра Беларусь, і гэта не яе фактычны кіраўнік.
1: По-другое, гэта спроба падзяліць у палітычным сэнсе рэжым Лукашэнкі і беларускі народ. Тое, на што на банка певний час не звертали увагу, але про 4 роки війни перегледіли свою позицію.
2: У чим важність візиту менавіта тепер? У ефіри Єврорадіо про гэта прозважав політолог Валер Карбалевич. З ім пагутарыў Дмітр Лукашук.
3: Як ви лічыце, наколькі гэта знаковий, гістарычний? Чого чакаць ад гэтага візиту, ці варта нічого чакаць увогуле?
4: Ну, сапраўды, гэта падзея знаковая. Можна сказаць, што гістарычная. Але яна ідзе, як мне падаецца, у адным шэрагу з той новай лініяй палітычнай, якую ўзяў на ўзбраенне афіцыйны Кіеў. Глядзіце, ўжо амаль цэлы месяц, кожны дзень Владзімір Зеленскі, іншыя афіцыйныя асобы Украіны вельмі выкарыстоўваюць жорсткую рыторыку адносна афіцыйнага Мінску. Фактычна мы можам сказаць, што ідзе такая, ведаеце, атака палітычная, дыпламатычная, псіхалагічная, інфармацыйная. І сэнс гэтай атакі ў тым, што, маўляў, Беларусь уцягваецца ў вайну, Расія уцягвае Беларусь у вайну. І варта чакаць нейкіх дзеянняў непрыемных для Украіны з боку Беларусі. І вось у рамках такой новай лініі, такой пазіцыі мы можам разглядаць візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў. Гэта сапраўды пэўная перамена. Гэта змена палітыкі вонкавай Украіны адносна Беларусі, бо дасюль праводзілася палітыка іншая. Дасюль афіцыйны Кіеў, ну, першыя гады прынамсі вайны, афіцыйны Кіеў неяк так дыстанцыяваўся ад беларускай апазіцыі. І галоўная задача Украіны на беларускім кірунку была якая? Не дапусціць уцягвання Беларусі ў паўнавартасную вайну, не дапусціць удзелу беларускіх вайскоўцаў у вайне, не дапусціць адкрыцця яшчэ аднаго фронту на поўначы. І таму, каб не злаваць Лукашэнку, і праводзілася такая умераная палітыка як бы дыстанцыявання ад беларускай апазіцыі, каб не раздражняць Лукашэнку. Ну, а цяпер сітуацыя памянялася. Памянялася з некалькіх прычын. Магчыма, і суб'ектыўны чыннік тут адыграў ролю, змена кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны. Але мне падаецца, тут змены былі больш кардынальныя і сур'ёзныя, змены, якія адбываюцца на вайне, на фронце. Эксперты, замежныя палітыкі кажуць, што мы набліжаемся да нейкага пералому ў вайне, калі Украіна дэманструе ўсё большую і большую сілу, і у вайне на знясіленне Расія можа не вытрымаць і прайграць. І глядзіце, украінскія дроны лётаюць па ўсёй тэрыторыі еўрапейскай часты Расіі, знішчаюць нафтаперапрацоўку, і гэта стварае сур'ёзную праблему. Проблему для Росії. То бок, Київ відчув силу, і ўбачыў, што ў такой новай сітуацыі пагроза ўцягнення Лукашэнка ў вайну, пагроза выкарыстання беларускага войска на вайне ў дапамогу Расіі, яна сёння мінімальная, бо афіцыйны Мінск добра разумее, чым гэта можа закончыцца. Калі па тэрыторыі Расіі украінскія дроны лётаюць і бомбяць нафтаперапрацоўку, то ж па тэрыторыі Беларусі, якая значна бліжэй да Украіны, дзе сістэма супрацьпаветранай абароны значна меншая, горшая, чым у Расіі, то урон, які могуць нанесці украінскія дроны Беларусі і беларускай абароне і беларускай эканоміцы, ён велізарны. І таму ў гэтай сітуацыі, каб уключыцца ў такую вайну супраць Украіны, ну, гэта такая была б самазабойчая тактыка. І ў Кіеве гэта зразумелі. У Кіеве зразумелі, і таму цяпер дзейнічаюць з пазіцыі сілы. Яны разумеюць, што Лукашэнка ў вайну не ўключыцца, і таму на яго можна ціснуць больш актыўна. Лукашенко, Беларусь – это слабое звено у Хаурусе, а Россия и Беларуси. И тому вот робится спроба неким таким чином, с такой помогой такой психологичной атаки, поспробовать неяк, ну, нейтрализовать, магчыма, Лукашенко, як некого военного противника. Накольки эта тактика эффективно, насколько она реалистична, ну, это иншее питание. Ну, во всяким разе, мы бачим, что Украина довольно активно дзейнічае на этом кірунку, причем не только атакуючи Беларусь. Украина апелюет до Европы, апелюет до Заходу, показывая пальцем на Беларусь и каже, глядите, вот Беларусь утягивает в войну, Беларусь вось-вось можа ўключыцца ў вайну, таму трэба нешта рабіць. Ну і вось у вынікам стаў тэлефонны званок прэзідэнта Францыі Макрона. Як можна зразумець з інфармацыі Франс-прэс, Макрон папярэдзіў Лукашэнку пра вельмі негатыўныя наступствы ў выніку такога развіцця падзей. То бок, телефонування Макрона – это есть певная перемога украинской дипломаты. Украинской дипломаты, и тем больше, что, бачите, тут сошлось несколько чинников. Нібито неких серьезных фактов, які б казали про готовность Беларуси вступить в войну, нема. Киев посылается на некие данные выведки. Але тут з'явіліся вось гэтыя ядерныя вучэнні. Вучэнні сумесныя беларуска-расійскія па прымяненні ядерной зброі. І яны якраз добра паклаліся вось на гэту версію украінскага боку, што Расія ўцягвае Беларусь у вайну. Прычым вайну не толькі супраць Украіны, а і супраць Захаду. Гэтыя вайсковыя вучэнні, як бы яны даволі добра падтрымалі украінскую версію і вельмі негатыўна паўплывалі на імідж Лукашэнкі, імідж Беларусі як самастойнага гульца ў замежнай палітыцы. Ну і плюс яшчэ атака на Кіеў маштабная. Тут размова пра арэшнік, якраз арэшнік выкарыстоўваўся супраць Украіны. А Лукашенко хвалится, что, мовляв, тут у Беларуси орешник. Ну, вот, все это спрацевало, сдетонировало, и вынику з'явился вот этот телефонный звонок Эммануэля Макрона.
1: Гэта быў палітолог Валерий Карбалевич, які патлумачыў каштоўнасць візіту Ціхановскай у Киеву.
0: Еврорадио. Слухай дома под коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Звонок Макрона Лукашенку. Чаму гэта кепска?
5: Я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
2: Реальная пагроза ці і пса, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
6: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіны ў спорту.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-й гадзіна Беларусі, 19-й у Польшчы.
3: Вайна ва Украіне, калі можа скончыцца гарачая фаза? Ціханоўская правяла прэс-канферэнцыю ў Кіеве з кіраўніком МЗС Украіны. Амбасада Румыніі прыпыніла выдачу віз беларусам.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1552 дзень вайны. Гарачая фаза вайны можа скончыцца ўжо да лістапада бягучага году. Пра гэта піша паблік Ukraine Context. Па іх дадзеных, пра гэта прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў падчас сённяшняй сустрэчы з дэпутатамі. Ва ўкраінскага боку нібыта ёсць разуменне, як выйсці на адпаведныя дамоўленасці з расейцамі. Тым часам Le Monde піша, што Украіна і США даведваюцца падрыхтоўцы расійскіх масіраваных удараў амаль за тыдзень да атакі. Як канстатуе выданне, падрыхтоўка такіх абстрэлаў патрабуе настолькі складанай лагістыкі, што выведка можа захадзя адсочваць перакідку самалётаў, караблёў, падводных лодак і ракетаў. Прадстаўнік паветраных сіл Украіны Юрый Ігнат распавёў, што для нядаўніх масіраваных удараў Расія прыцягвала некалькі дзясяткаў тысячаў вайскоўцаў. Цытата: «Ім неабходна даставіць ракеты, узброіць самалёты, перакінуць іх на дзейныя аэрадромы. Гэта аперацыі маюць гадзіны, калі не дні». Візит у Кіеў. Пасля двухбаковай сустрэчы дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціханоўская і міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга правялі супольную прэс-канферэнцыю. Ціханоўская падзякавала Украіне, прэзідэнту Уладзіміру Зеленскаму і міністру Андрэю Сібігу за запрашэнне і падкрэсліла салідарнасць беларусаў з украінскім народам. Асобная Ціханоўская падкрэсліла: рэжым Лукашэнкі зрабіў Беларусь саўдзельніцай агрэсіі, але не прадстаўляе беларускі народ. Прэс-служба палітыка дае цытату: «Гэта мой першы рабочы візіт ва Украіну, і я тут, каб падкрэсліць, беларускі народ падтрымлівае незалежнасць, суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Рэжым зрабіў Беларусь саўдзельніцай гэтай агрэсіі, але Лукашэнка узурпатар, які не прадстаўляе беларусаў і служыць выключна інтарэсам Крамля. І Беларусь не Расія, і беларусы не роўныя рэжыму. Беларусы стаялі з вамі на Майдане, гінулі ў акопах яшчэ з 2014 году. Тысячы беларусаў выступілі супраць вайны, і сотні застаюцца за кратами за падтрымку Украіны». Канец статы. Па словах Ціханоўскай, сёння абмяркоўвалася далейшае супрацоўніцтва паміж Украінай і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Амбасада Румыніі прыпыніла выдачу віз беларусам. Пра гэта паведамляецца на сайце амбасады. Каб атрымаць румынскую візу, беларусам цяпер давядзецца ехаць у Маскву. Абмежаванні пачалі дзейнічаць з 22 траўня. Амбасада ў Мінску будзе разглядаць толькі экстранныя звароты грамадзянаў Румыніі па выдачы праязных дакументаў і аказанні консульскай дапамогі ў асаблівых сітуацыях. У паведамленні не ўдакладняецца, калі плануецца аднавіць працу консульскага аддзела. Сёлета ён ужо прыпыняў выдачу візаў 1 лютага. Пазней з 1 красавіка выдача віз аднавілася, але толькі для тых, хто паспеў запісацца загадзя. Новыя заяўкі на атрыманне візаў тады не прымаліся праз вялікую колькасць зваротаў. Пра музыку. У Варшаве выступіў гомельскі музыка Тимофей Яжоў. На пачатку 2000-х ён актыўна ўдзельнічаў у культурніцкім жыцці свайго гораду, выступаў як сольна, так і з уласным рок-гуртом «Мала места». Цяпер жа артыст пасля вялікай паўзы вяртаецца на сцэну, распавядае Тимофей.
4: Я очень давно не выступаў. Вот недавно только с этой весны, наверное, начал выступаць. Понемножку там с квартирника, потом еще в волонтерском центре у меня был концерт. Я хочу попробовать повыступать, где возможно. И тут я вспомнил, что есть Варшава, что есть проторенные тропки, есть друзья, которые тут играли, и можно попробовать. Вообще беспроблемно получилось договориться. Мы договорились буквально за полдня, все.
3: Івент адбыўся ў клубе Beer Station Прага ў суботу. Паслухаць артыста і павіншаваць з вяртаннямі на сцэну на канцэрт прыйшлі музыкі з іншых калектываў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі ападкаў таксама не прагназуюць. Атмасферны ціск уначы будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае.
5: Трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 25 травня понеділок. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на початку чергового працівного тижня, видатного настрою, як завжди усім жадає Білоруської радіо «Рація». Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, може бути працює, або просто добирається до пункту призначення, у любому випадку легкого та приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години послухаємо разом з вами, як завжди, шмат якісної, цікавої та приємної музики на вольних хвалях. Заіграють, заспівають для нас Святослав Вакарчук, наприклад, Трейн, Адам Ламберт, Мутне Око та інші виконавці. Літерально праз 10 хвилин для нас прогучить передача «Гляньмо ширей» виконання Якуба Сушинського. Кришечку пізніше, а 20.30 поводле білоруського часу, почуємо з вами філітон рації, шмат іншої корисної інформації. Оставайтеся з нами.

0: Русская радиорация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Глянь-ма шире, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Пасля незручнасцяў на украінскім кірунку Москва занялася планам па дэстабілізацыі ўразвязу. І не толькі беларуская мілітарыстская страшылка там гарыць у тамтэйшых медыях. Асабліва шуму многа паднялі украінскія FPV-дроны панад прыбалтыйскімі краінамі. Там вымушаны былі падымаць літакі. Пра хістанне сітуацыі ў Прыбалтыцы расійскімі мілітарыстамі памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэта рацыйны вечар, з вамі аматары, глянь мы шырэй. За тыдзень чаго толькі не здарылася. І эвакуацыя парламенту, і перакідванне эскадрылі ў Эстонію, і сірэны панад Латвіяй, калі дрон прыляцеў у нафтабазу ў Рэжыцы. Хаця ёмістасці нафты там былі пустыя. У выніку кабінет міністраў Эвікі Селінай падаў у адстаўку. Краіны Прыбалтыкі спрачаюцца наконт гатовасці да вайны. Як ставіцца да Украіны, бо нібыта Расія адхіляла гэтыя украінскія беспілотнікі. Хаця Москва і магла гэтыя дроны загасіць, а пасля перапраграмавання накіраваць на аб'екты Прыбалтыкі. Зрэшты, у расійскіх каналах з'яўляецца нават такая гіпотэза, што у Прыбалтыцы, маўляў, знаходзяцца украінскія прадпрыемствы па вытворчасці беспілотнікаў, а таму яны не пралетаюць транзытам з Украіны, а атакуюць тэрыторыю Расіі непасрэдна з Прыбалтыкі. Заўважце хаду думкі. Імкненне прыплясці казус белі стасоўна прыбалтыйскіх краінаў. Сутнасць у тым, што вайна Расіі з Украінай даходзіць да балтыйскага водазбору. Ідзе нагнятанне. І Расія, ясная справа, будзе імкнуцца увайсці туды хутчэй у гібрыднай форме. І мала што ў Латгаліі было адключэнне электрычнасці. Праз беспілотнікі, дзе 61 тысячы чалавек засталіся без святла. Шуму пра справядлівую адплату ў бок Прыбалтыкі з Расіі мы чулі і раней. Тры маленькія рэспублікі, як аказалася, уяўляюць такую пагрозу, што ў імперыі гавораць пра пагрозу ад іх і, маўляў, таму ім варта нанесці прэвентыўны ўдар. Расіі вельмі важна, каб краіны Прыбалтыкі пачалі сварыцца з Украінай і патрабаваць ад Украіны не весці такую наступальную стратэгію па вынасе нафтагазавай галіны Расіі. У гэтай логіцы Маскве важна расхістаць ўразвяз пасля таго, як Сі Цзіньпін сустрэўся з Трампам і Пуціным. Яны, пэўны, акрэслілі архітэктуру дамовы. А калі стороны, ў прынцыпе, гатовыя да падпісання, то не стае малога. Трэба нагнуць еўразвязую краіну, якія зараз у звязцы, каб тыя пайшлі на саступкі. І паколькі паўплываць на Украіну яны не могуць, то, зразумела, трэба зачапіцца за тое, што ёсць слабым звяном і ў адначасці забяспечвае стабільнасць Украіны, а гэта еўразвяз. Урок Украіны для ўсіх ужо вельмі яскравы, які паказывае, што стварэнне ўласнай вытворчасці ўзбраення па ўсіх сферах абароны і атакі – гэта адзіны спосаб паказаць сваю суб'ектнасць і незалежнасць ад каго бы то ні было. Самастойна вырабляць дальнабойную зброю, нехай на пачатку з камплектуючымі не сваімі, але працэс усё адно запушчаны. Еўразвяз, натуральна, у кароткатэрміновай перспектыве можа і не быць такім надзейным тылам для Украіны, як зараз. Недарэмна расейцы на гэтым засяроджаны. І не толькі б'юць па Прыбалтыцы, але і па Нямеччыне. А таму працягваем назіраць за развіццём падзеяў. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыёрацыя. Мы разам.

0: аднавіць і зрабіць такі вобраз старажытны. Поэтому моя перавага ў тым, што я здымаю людзей у аўтэнтычным адзенні, у тым, чым людзі ось хадзілі 100 гадоў таму.
1: Вы успомнілі ўжо, што пасля таго вызвалення, гэта мела месца, здаецца, ў прыканцы мінулага году, а асудзілі вас, ну, за 20-ты год, так можна сказаць, бо ў 20-м годзе там усе былі вінаватыя для рэжыму Лукашэнкі, у 22-м чи 3-м трапілі ў турму.
0: Напрыканцы 22-го, снежня.
1: То гэтая вашая пасія была перарваная.
0: Я вам скажу болей, што, у прынцыпе, у 22-м годзе, калі папрызнавалі экстрэмістскім ўжо вясну і Белсат, і ўсё, то есть мне сябры вельмі шмат пісалі ў месенджерах, так, тэлефанавалі і казалі, што ты там сядзіш, цябе арыштуюць. Давай, лахі пад пахі, бяры свайго дзіцёнка, з'язджай, уцякай. Чаму я гэтага не зрабіла? У тым ліку, таму што я занялася гэтымі этнафотасетамі, і гэта да такой ступені мяне натхніла, і гэта да такой ступені мне падабалася. Я просто днямі альбо скроліла стужку, там глядзела, як калегі, напрыклад, украінскія, бо там это вельмі развіта, як яны гэта здымаюць, так? Некі такія ідэі падглядала. Я ездзіла па вёсках, скупала гэтыя артэфакты, якія мне, чаго мне не хапала для стварэння такого класнага, прыгожага вобраза Лука. Вось. І я вам скажу, што гэта вось маё натхненне, вось гэта мая дзейнасць, актыўнасць на фотасеты, яны просто прыбілі гэты страх арышту, натуральна, што ён быў, і што гэта, я ўжо адчувала, што гэтым ўсё натуральна можа скончыцца, но да такой ступені мне было прыемна гэтым займацца, да такой, это такое мне давала задавальненне і натхненне, што просто вось гэта мая актыўнасць, яна прыбіла страх арышту, ну, і у тым ліку і з-за гэтага я, ну, засталася ў Беларусі, не глядзячы на тое, што гэта было небяспечна.
1: Ну і небяспечна аказалася, небяспечна сапраўды, бо ўсё ж такі вас асудзілі і пасадзілі, у зняволенні былі пару гадоў, потым ужо калі гэта вызваленне было...
0: 11 верасня.
1: О, 11 верасня, значыць у другой палове 25-го года вызвалілі, але ўжо не можаце хіба рабіць, ну бо не ў Беларусі, тых аўтэнтычных фотасетаў, тых аўтэнтычных народнага адзення і ўсяго таго, што б рабілі ў Беларусі, бо вы ўжо не ў Беларусі. Чи тут на Падляшчы, на Белосточчыне можаце гэтым займацца?
0: Это, конечно, тэрыторыя болю, як кажа адзін мой прыяцель. Конечно, я чалавек, які вельмі любіць беларускую этнаграфію, асабліва на гомельскі варыянт. Натуральна, што я, як бы, паза кантэкстам, натуральна, што я не магу паехаць у гэтай лакацыі, але адзенне я маю сваё, тут такая вот частку калекцыі я перавезла, гэта аўтэнтычнае адзенне, жаночае і мужчынскае. І у любым выпадку на Падляшчы ёсць, напрыклад, Падляшскі музей народнай культуры, так? І там усе гэтыя хаты, саламяныя стрэхі, і цудоўная лакацыя, напрыклад, для этнічных фотасетаў, вельмі добра выглядае ўсё гэта на фоне сялянскіх гэтых хат. Апроч таго, і на прыродзе можна здымаць таксама. Захавалась же, в принципе, беларуская вёска.
1: Так, беларуская вёска, так.
0: Да. І захаваліся аўтэнтычныя гэтыя хаты на Падляшчы, і я думаю, што я яшчэ не даследавала, туды не капала так глыбока, таму што я ўсяго 3 месяцы жыву ў Беластоку, але у планах, канешне, выезды туды, і у планах, канешне, фотасеты на фоне менавіта гэтых беларускіх хат падляскіх.
1: Ну, тут і хачу сказаць вам, што пачалі вы акурат спазнаваць Падляшча ад гэтага афіцыйнага падляскага музея ў Беластоку, дакладней ў Васількаве ён знаходзіцца, так, Падляскі музей вёскі. Там яна, крышку тая падляская культура прадстаўлена, я не баюся гэта слова, яна скрыўлена там. Там больш прадстаўлена Падляшча як польская частка польскай культуры і так далей. А Падляшча гэта не ёсць да канца польская, ці дакладней падляхамі, значыць не належыць да ляхаў, да палякаў. Значыць, то ёсць беларуская культура. Часткова, можа быць, і палеская перашакаецца з гэтым. Але гэта не ёсць польская культура, а там прадстаўлена як польская культура. Так што тутай трэба больш паездзіць па Падляшчы, па самых вёсках. Вам тут параю гэты музей tej małej ojczyny u studzi woda.
0: Z zadowoleniem.
1: Tak.
0: Юрий, я ж у початку шляха, і дякую Богу за наводки.
1: Там варто поїхати, там ще є автентичні колективи. До речі, Лемерва, скажем, чи Осочники, такі колективи, які тут виступає у народним своїм одженні, але тим одженням, яке було тут характерне для цього регіону, для Подляша, і то не

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Беларуська Радіо Рація пропонує
2: репортаж на беларускім Радіо Рація. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага Радіо Рація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.ру.
1: Беларуская радіорація пропонує.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
1: Ніва з 29 липня 1973 года. Вось і вёска Цілушкі над речкой Нарвай. Сама Нарва вся в зелених високих карчах лазіни. Круто в'ється сярод лугоўдзе, на всялякі галасы кричаць, свішчуць і шчабечуць птушкі, а вода ў рацэ чыстая, як сляза, праз яе нават рыбу бачыш. Пах травы, свежае паветра, празрыстыя воды ракі робяць уражанне, як бы чалавек апынуўся ў раі. Солты з вёскі Павел Марчук прыняў нашага карэспандэнта радасна. Хочаце пагаварыць пра вёску? Калі ласка. Колькі гаспадароў у вёсцы, колькі зямлі маюць і як гаспадараць? У нас цяпер 72 гаспадаркі. Разам гаспадарым на 800 гектарах. Калісь было крыху больш гаспадароў у вёсцы, ды некаторыя пакінулі зямлю і паехалі ў горад. Даўней тут была цераспалосіца. Зямля ляжала ў доўгіх і вузкіх загонах і ў кавалках. Ад 1971 года і да нас дайшла камасацыя. Прайшло, бачыце, толькі 2 гады, а якая велізарная пазнака зрабілася ў вёсцы. Дзякуючы камасацыі і раней праведзенай меліярацыі ды штучным угнаенням, мы цяпер збіраем столькі збожжа, што яно нам у стадолы не змяшчаецца, а бульбы і не перабярэш, хаця зямля ў нас слабая, 5-6 клас. Калісь сярэдні гаспадар на паўчастку 7-8 гектараў трымаў 1-2 дойныя каровы, якія з недахопу пашы давалі мала малака. Цяпер на тым жа паўчастку трымаюць 3-4 дойныя каровы, плюс маладняк. Вёска штодзень прадае для адной толькі малачарні 1300 літраў малака, а ёсць гаспадары, што самі прадаюць па 30-40 літраў у дзень. А як у вас з мясам? Так само добра ідзе. Я, як солтыс, выдаю квітанцыі на жывёлу, якую гаспадары вядуць на пункт скупкі ў рыбалах. Штомесяц выдаю па 100 і больш квітанцый на свіней і па 50 і больш квітанцый на быдла. Гэта ў 2 разы перавышае колькасць, якую аддавалі мы ў час абавязковых паставак. Свіней у нас гадуюць многа. Некаторыя гаспадары толькі на скупцы прадаюць па 10-15 вепрухоў у год. Прадаем яшчэ і збожжа дзяржаве. Разы ў 2-3 больш, чым калісь. А боль быў 5 разоў больш. Ваша вёска славіцца вырошчваннем агуркоў. Вёска наша здавен-даўна садзіць і прадае агуркі. Дзякуючы добрым агародам над рэчкай, яны ў нас добра растуць. Частку іх летам развозім і прадаем у Беластоку, Бельску, Гайнаўцы і па іншых рынках. А шмат агуркоў засольваем на зіму і топім у вадзе. У нас кожны гаспадар гэтым займаецца і засольвае ад 5 до 10 бочак. Зімою ці вясной прадаем іх. На недахоп работы чую не наракаеце. Работы, правда, ёсць многа. Вось улетку, калі прыдзе рабочая пара, то работы тады поўна. Трэба і ў полі ўправіцца, і дома ўсё нарыхтаваць, і накарміць жывёлу. Такой рознай дробнай гаспадарскай работы ніякімі машынамі не заменіш. Многа трэба рабіць рукамі, а тых рук на вёсцы мала. Моладзь у нас уся вучыцца ў школах. Пасля 8 класаў ідзе далей. Што ж зробіш? Такая ім дарога. Але калі вывучацца, дык на гаспадарку ўжо вяртацца не надта хочуць, хоць бы на вёсцы было і найлепш. А чаму? Добра было б, каб аб гэтым урад паклапаціўся, бо і нам патрэбны разумныя людзі. Размову вёў Матвіюк.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Первая трансграничная радио FM.
3: Беларускае радыё «Рацыя».

0: карта, где уже Беларусь была позначена. Тут я глядел на иншие карты. И саправды, бо там Русия была позначена уже. И помеж Русией, а скажем, иншими землями, что еще было? Ну, Курляндия, там, где город Рига. И он так само уже тогда начал існовать. Але литовские земли не были забыты. Литовские, самые теперешние, Жмудия, Литва, Самбия, это полуостров был. Ну, и он уже начал выступать, але это тому, что это было над Великим океаном. Тогда называли Великим океаном Балтику. Мора Балтийская. До речи, мором на некоторых картах у той час еще и полеще.
1: Тогда его никто не осушал, не займался его напрацовкой, тому, конечно, хочется, не выглядало особливо у летнюю паравину, как великое разлеглое море. И что цікаво, на мапе Фрамауро реки выделены, как основные шляхи. То бок, коли зараз на сучасных мапах это маленькие такие прожилки, как на теле человека, то в 15 стагодзе мы бачым, што менавіта рака вызначае, куды рухацца чалавеку, і асноўнае месца прыпынку абазначаны замкамі, то бок абароннымі пунктамі, дзе можна займацца гандлем і кірмашамі.
0: На адной карце то добра, што рэкі плывуць прынамсі ў тым напрамку, у якім павінны плывці. Скажам, гэта Дзвіна на поўнач, ці Нёман на поўнач, потым захад, а Днепр плыве на поўдзень. Хаця я тут на карце адной бачыў, што вытокі Дняпра гэта цяперашнія вытокі Бярэжыны, а гэта прытока Дняпра. Про так, что яны как бы шукали, бо початкаў, и то початак был с пашарот чатырох вазёраў. Ну и там аккурат в Бярэжына аккурат мае початак. То так яны так тады так бачылі, пасцерагалі Беларусь, так ім апісалі гэта. Дарэчы, Вольга, тут істотнае, што былі як бы тады ўжо, скажам, 1200, 1300, 1400 год сярэднявечча і крышку пазней, як бы дзве такія картаграфічныя школы. Адна гэта заходняя еўрапейская, як і цяпер навука ту лічэнне. А другая – это арабская. И арабская была часами лепшая от этой европейской, бо они користалися не только своими досведами, але и тими, якія бачили у гэтых заходнеевропейцев.
1: Я навод больше скажу. Арабы почерпнули вельми шмат ведаў падчас крыжовых походов, калі адбывалася рабаўніцтва великой колькасці библиотек. Таму ж гэта развіццё іх математыкі, астраноміі, ну таксама тут ідзе такое перасплятенне. Адзін у другога народы бралі веды гвалтоўным шляхам. І вось тут адразу я бачу мапу Олауса Магнуса 16-го стагоддзя. Гэта прынамсі швед, які ў свой час пакінуў Швецыю і толькі тады пачаў цікавіцца сваёй краінай. Які та сама склаў мапу, і яна адрозніваецца ўжо праз стагоддзя больш такім дакладным вымярэннем, хаця таксама не хапае вялікай колькасці шляхоў, рэк. Таксама рэкі выдзелены як такія агульныя артэрыі, але збольшага карта ўжо дадзена пад асноўныя цэнтры дзяржаўныя, ўжо ідзе запачаткаванне дзяржаваў і бачна, што паказаны войны, ідзе вялізны перадзел тэрыторый і ўжо фарміруюць першые европейские державы.
0: Самое главное, как добра читать мапу, а мапу читать, говорится, читаешь мапу, потому что на мапе можно адлюстраваць амаль усё. Бачишь и войны тут, ёсць и реки, чи они широкие, чи не идзе, ёсць вазёры нейкія. Это, ну, читаешь того. До речи, на тих старожитных картах, где ёсць Беларусь, часто выступает такий назов, як Самария. Часом гэта ёсць мора, а часом гэта земля. Ну и часом Беларусь гэта уличается в гэтую Самарию.
1: Юры, ёсць такая теория. Тому тут цікаво вспомнить, як ствараліся мапы. І тут варта ўспомніць цікавага галандскага фізіка Снеліуса, які ў 17 стагоддзі распрацаваў тэорыю трыангуляцыі, так, калі пабудова картаў строілася на сістэме трохкутнікаў. І зараз у нашых школах ёсць рэшткі гэтай сістэмы, калі дзецям трэба, напрыклад, вымераць на адлегласці дрэва, якое знаходзіцца, узяць лінарачку і сказаць, якую вышыню мае дрэва, калі яно знаходзіцца ад наглядальніка на адлегласці 1 кіламетра. Ці, напрыклад, калі дрэва складае 1 сантыметр, то якая адлегласць ад назіральніка да гэтага дрэва. Гэта ўсё ўжо ідзе з таго старажытнай сістэмы картаграфіі, якія падарыла нам і мапы Магнуса, і знакамітую Радзівілаўскую мапу, якая, напэўна, з'яўляецца нашай візітнай карткай Беларусі. Я наш вядома яшчэ як і мапа Маковскага.
0: Ай-яй-яй, зараз мы тут будзем гаварыць пра гэтую мапу Радзівілаўскую. Я ўсё ж такі да ранейшых хацеў сказаць. Чытанне карты, тут така паводле некаторых картаў, і потым навукоўцы, як бы даследчыкі, пішуць тое, што называецца на тэрыторыі сучаснай ці этнаграфічнай Беларусі 350 назоў гарадоў, абарончых гарадкоў, гарадзішчаў. Напрыклад, на гэтым, то на славянскіх землях такое 350 было, а на беларускіх цяперашніх было 45. Яны называюцца ў той час існавалі. Значыць, карта з 15-га стагоддзя 16-га называе толькі населеных пунктаў ці, скажам, абарончых гарадоў, так далей, што яны ў той час існавалі. Але на адной карце я яшчэ скажу, якія яны былі дакладныя. Падлашча, бо то для мяне найбольш вядомае, дзе што знаходзіцца з тых старажытных ці больш даўнейшых гарадоў, з тыпу Берасце, Драгічын, Бельск.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: А так само нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні і 99.2 FM у Бірості і Білої Подляски. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський у гэтый час і, як звичайно, розкажу про надвор'я на ближайші дні крыху подрабязней. Завтра в аўторак, 26 траўня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт і паступленне прахалоднай паветранай масы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца дажджы. Днём магчымыя навальніцы, вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад плюс 16 да плюс 21 градуса, па паўднёвым захадзе краіны да плюс 25. У сераду, 27 траўня, у нашай краіне даб'ецца ўплыў фронтальных раздзелаў і халодных паветраных мас, якія распаўсюджваюцца з поўначы Еўропы. Захаваецца воблачнае з праясненнямі надвор'е і крыху пахаладнее. 27 траўня, нагадваю, на большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі чакаюцца навальніцы. Вецер паўночна-заходні, парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад плюс 12 па поўначы да плюс 21 градуса па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое даражэнькія надвор'е нас чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Мы працягваем наш вечаровы эфір. І я з задавальненнем хачу нагадаць вам, што літаральна праз 15 хвілін прагучыць музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Сёння нас там чакаюць Кіці Кален, Джесі Колтер, Пол Уэллер, а таксама гурты Фэмілі, The Tokens, Песняры, Скорпіонс, Мегадэс, Guano Apes, The Three Days Grace. Таму заставайцеся на нашай хвалі і атрымлівайце асалоду.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 25 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Джон Палмер, брытанскі музыка-мультыінструменталіст, удзельнік гурта «Фэмілі», у шэрагах якога працаваў з 69 па 72, а таксама ў 2013 годзе. Гэты брытанскі гурт выконваў арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюзу, фолку, джазу, рок-кабарэ ды псіхэдэліі. Характэрнай асаблівасцю «Фэмілі» была пастаянная прысутнасць у складзе дзвюх і больш мультыінструменталістаў, якія стваралі насычаныя гукавыя палотны ў складаных і незвычайных аранжыроўках.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Палмер, 25 траўня 43-га нарадзілася Джэсі Колтер, сапраўднае імя Міріам Джонсон, амерыканская спявачка ў стылі кантры. Як піша музычны сайт All Music, Джэсі Колтер была адной з нямногіх жанчын у бандзе так званага пазазаконнага кантры і адзіным значным аўтарам-выканаўцам жаночага полу, які ўзнік з гэтага самага руху ў сярэдзіне 70-х. Прарывам да камерцыйнага поспеху стаў для Джэсі Колтер сінгл 76-га года «I'm Not Lisa», які падняўся на першае месца ў кантры-чарце «Billboard» і на пятае ў галоўным амерыканскім поп-чарце «Billboard Hot 100».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта картаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 траўня 1947-го нарадзіўся Мітч Марго, амерыканскі спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах вакальнага гурта «The Tokens». Гэты калектыў быў утвораны ў 55-м годзе і спачатку называўся «Link Tones». У 60-м яны сталі «The Tokens» і найбольш вядомыя творам «The Lion Sleeps Tonight», асновай для якога паслужыла паўднёва-афрыканская зулуская песня. Кампазіцыя дагэтуль застаецца класікай і нават музычным стандартам. У 2004 годзе «The Tokens» былі прынятыя ў залу славы вакальных калектываў.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 25 траўня 1949-го нарадзіўся Леонід Барткевіч, беларускі спявак, лірычны тэнар, найбольш вядомы як удзельнік ансамбля «Песняры». Скончыў архітэктурны тэхнікум, і варта адзначыць, што кінатэатр «Кастрычнік» у Менску быў спраектаваны на аснове дыпломнага праекта Леоніда Барткевіча. У 70-м годзе Барткевіч быў уключаны ў склад «Вія Песняры», дзе праявіў сябе як адзін з лепшых вакалістаў. Многія песні ў ягоным выкананні здабылі велізарную папулярнасць.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 траўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Пол Уэлер, ангельскі музыка, аўтар песень, спявак ды гітарыст, які найбольшую вядомасць атрымаў у канцы 70-х, пачатку 80-х як фронтмен гурта The Jam, найбольш камерцыйна-паспяховай каманды першай хвалі брытанскага панк-рока. У пачатку 90-х Пол Уэлер пачаў паспяховую сольную кар'еру. 17 ягоных альбомаў уваходзілі ў брытанскі топ-40, тры з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Ці на шчасце, ці на жаль, Пол Уэлер застаўся практычна невядомы ў США, але цягам 3 дзесяцігоддзяў меў стабільны поспех у Брытаніі, дзе паступова ператварыўся ў культавую фігуру.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: С бородой. 25 травня 1976-го народилася Сандра Насіч, вокалістка альтернатыўнай каманды Guana Apes. Народилася ў Нямеччыне ў сям'і эмігрантаў з Харватыі. Guana Apes прайшлі доўгі шлях ад выступаў у барах і дыскатэках да статусу гурта першай велічыні ў такіх краінах, як Нямеччына, Партугалія, Нідерланды, Харватыя ды Польшча. Іх дэбютны сінгл «Open Your Eyes» у 96-м годзе трапіў у дзясятку лепшых хітоў у Нямеччыне і заставаўся ў сотні цягам 30 тыдняў. Сінгл «Lords of the Boards», які быў напісаны для чэмпіянату Еўропы па сноўборде 98-го года, стаў буйным хітом і зрабіў іх дэбютны альбом «Proud Like a God» плацінавым у Нямеччыне і залатым у іншых краінах Еўропы.

Напрыканцы программы «Чарговый день на родину», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 25 траўня 67-га Beatles пачалі запіс песні Харрысона «It's all too much», створанай на падставе бачанню пасля прыёму LSD, якая ўвайшла ў альбом «Yellow Submarine». 25 траўня 1978-га нарадзіўся Адам Гантье, канадскі музыка, найбольш вядомы як былы вакаліст, рытм-гітарыст і асноўны аўтар песень гурта Three Days Grace, да таго ж адзін з заснавальнікаў каманды. Трымайцеся!

0: Костёл і світ. Аб чым писали католіцкія СМІ на минулым тыдні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашей увазі новый выпуск рубрики «Костёл і світ». Яна змяшчае подборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Сотні каталіцкіх лідараў і арганізацый выступілі супраць новага ізраільскага закону, які пашырае прымяненне смяротнага пакарання для палестінцаў, асуджаных ваеннымі судамі. Закон быў ухвалены кнесетам на фоне працяглага ізраільска-палестінскага канфлікту. Сумесны ліст падпісалі 56 прадстаўнікоў касцёла, у тым ліку біскупы, святары, кансакраваныя асобы, а таксама 51 каталіцкая арганізацыя. Яны заявілі, што пашырэнне смяротнага пакарання супярэчыць годнасці чалавечай асобы і прынцыпам справядлівасці і міру. Паводле аўтараў ліста, новы закон легітымізуе дзяржаўнае пазбаўленне жыцця на дыскрымінацыйнай аснове, таму што грамадзяне Ізраіля не падпадаюць пад дзеянне гэтых новых нормаў, што сведчыць пра няроўнасць. У заяве таксама крытыкуецца выкарыстанне ваенных судоў на акупаваных тэрыторыях для вынясення смяротных прысудаў. Пратэстоўцы падкрэслілі, што касцёл паслядоўна выступае супраць смяротнага пакарання як меры, якая парушае недатыкальнасць чалавечага жыцця. Зварот заклікае ізраільскія ўлады адмяніць закон і выконваць міжнародныя стандарты правоў чалавека. На думку аўтараў ліста, пашырэнне смяротнага пакарання можа яшчэ больш пагоршыць напружанне ў рэгіёне і ускладніць перспектывы міру. Шэсць галоўных палітычных партый Мальты заклікаюць адкрыта адказаць «да» ці «не» на пытанне, ці падтрымліваюць яны легалізацыю абортаў і эўтаназіі. Гэта адбываецца напярэдадні датэрміновых парламенцкіх выбараў, якія пройдуць на Мальце 30 мая. Прэм'ер-міністр краіны Роберт Абела датэрмінова абвясціў выбары, спаслаўшыся на міжнародную нестабільнасць, вайну ў Іране і рост кошту на энерганосьбіты. Паводле пытанняў, лейбарысцкая партыя можа атрымаць чацвёрты запар мандат на кіраванне краінай. Мальта, дзе каталіцтва замацавана ў канстытуцыі як дзяржаўная рэлігія, захоўвае амаль поўную забарону на аборты. Арганізацыі ў падтрымку жыцця крытыкуюць палітыкаў за невыразныя адказы наконт жаночага здароўя, правоў чалавека і медыцынскіх надзвычайных сітуацый замест прамых адказаў адносна абароны ненароджанага жыцця. Урад ужо заявіў, што ў выпадку перамогі правядзе рэферэндум па пытанні добраахвотнай эўтаназіі, але не выказаўся адносна абортаў. Да 22 мая 4 з 6 партый ужо адказалі на анкету. Арганізатары паабяцалі апублікаваць усе адказы і назваць тых, хто адмовіцца адказваць. Высокі суд Бангладеш забараніў бацькам даведвацца пол дзіцяці падчас цяжарнасці, каб прадухіліць селектыўныя аборты, паведамляе Asia News. Суддзі назвалі раскрыццё полу ненароджанага дзіцяці дыскрымінацыйнай практыкай і парушэннем канстытуцыйных правоў. У рашэнні адзначаецца, што вызначэнне полу да нараджэння спрыяе дыскрымінацыі дзяўчынак і павялічвае рызыку перапынення цяжарнасці паводле полу. Суд таксама заявіў, што ранейшыя рэкамендацыі і меры аказаліся недастатковымі для вырашэння праблемы. Каталіцкія медыкі падтрымалі рашэнне суда, заявіўшы, што яно дапаможа уратаваць жыццё многіх дзяцей. Улады Бангладеш цяпер павінны забяспечыць выкананне новай нормы. Колумбійскі святар ксёндз Салазар распрацаваў метад для дапамогі католікам падчас выбараў. Ён прадставіў яго у форме кароткіх відэаролікаў у Інстаграме. Праект мае на мэце выхаванне сумлення паводле святого пісання і сацыяльнага вучэння касцёла. На думку святара, хрысціянская вера мае не толькі духоўнае, але і сацыяльна-палітычнае вымярэнне, таму галасаванне павінна служыць агульнаму дабру. Яго метад абапіраецца на маральную тэалогію, філасофію, паліталогію, біяэтыку і псіхалогію, спалучаючы веру і розум. Першы этап заклікае перад галасаваннем маліцца і ставіць Божую волю вышэй за асабістую выгаду. Другі этап прапануе вывучаць праграмы кандыдатаў, іх стаўленне да закону, канстытуцыі і дэмакратычных норм. Калі ніводзін кандыдат не адпавядае цалкам хрысціянскім каштоўнасцям, святар прапануе карыстацца прынцыпам меншага зла і выбіраць варыянт, які найменш шкодзіць чалавечай годнасці і агульнаму дабру. У выпадку поўнай адсутнасці прымальных кандыдатаў ён лічыць маральна дапушчальным падаць пусты бюлетэнь, калі гэта не спрыяе яшчэ большаму злу у грамадстве. Абвешчаныя даты выхаду фільма «О воскресенье Христа» Мела Гібсона. Ён выйдзе ў пракат у двух частках. Першая з'явіцца на экранах 6 мая наступнага года, а другая – 25 мая 2028 года. Стужка стане працягам вядомага фільма «Мука Христа», які выйшаў у 2004 годзе. Здымкі новага фільма завершыліся раней, чым планавалася. Яны доўжыліся 134 дні і праходзілі ў Рыме, Бары, Брындызі, Матэры і іншых гарадах Італіі. На ролю Езуса запрасілі фінскага акцёра Яка Охтанена. Марыі Магдалену сыграла кубінская актрыса Марыэла Гарыга. Найсвяцейшую панну Марыю – польская актрыса Кася Смутняк, а апостала Пятра – італьянец Пьер Луіджі Пазіна. Папярэдні фільм Гібсона «Мука Христа» адлюстроўваў апошнія гадзіны зямнога жыцця Христа ад малітвы ў Гецсеманскім садзе да ўкрыжавання. Нотарыялістычныя сцэны бічавання і распяцця выклікалі палеміку. Адны крытыкі называлі іх празмерна жорсткімі, іншыя – гістарычна праўдзівымі. Тагачасны кіраўнік залы друку апостольскай сталіцы Хаакін Наварравальс паведаміў, што папа Ян Павел II станоўча ацаніў карціну як кінематаграфічнае адлюстраванне евангельскіх падзей мукі пана. Нягледзячы на дыскусіі, фільм сабраў тады каля 370 мільёнаў долараў і, паводле аналітыкаў, адкрыў шлях для развіцця рэлігійнага кіно ў Галівудзе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

сядзелі на кухні, здавалася дож, паспрыяе пачуццям, дапаможа і ноч. Углядаўся ў вочы і шукаў там каго. Ты змянілася з часам, я змяніцца не мог.